0: Zavut öyünü vaqtlıq mal saqlaş meydanına özgərdib, alaqdar karxanalarının ambarda saqlaş boşluğu yetişməsikdək qiyinçiliğini həll qıldı. Yana Tianshan namlıq növətçi poyizinin muqim yürüşüş əvzərlikiga tayınıb, karxanalarının eksport yolunu tənşəb, zakaz muqimlaşdırışıqa yardan bərdi.
1: Stansımız qabri. 18 sentyabr vaqası partlıqanlıqının 95 yıllıqı peytədə avtonom rayonudakı jaylar şəkli köp xil baş demirlik fəaliyyətlərini ötküzüb yapon tacavuzçılarına qarşı turuş urışı uluq royuğu varislik qılıb və onu əvəc aldırıb tarixni əsli çın saqlab inqilabiy qurbanlarını yad etdi. 9-cı ayın 18-ci gün düşdən burun hava müdafiə siqnalı Tianshanın cənubi şimalında yağırab Әр милләт аммысыға тарихны әсте чын сақлап, дәүләтнең ар номосын унтумаслыкны әскәртте. Жайлардагы орган, орын, мәктәп, мәхәлләләр, баш темирлек тәшвик кылып төшендүриш, тарихи мәйдан сарайларны экскурсия кылыш катарлык фәалиятларны мас кадәмдә канат яйдырып, бәхсизлеккә учырган кыйрындашларны яды итеп, инқилаби курбанларга ихтирам билдирде. Sanji Shari Dashi Chu Bazarda asosiy qatlam saqchixonasidagi xalq saqchilari mahalladagi kadrlar aholilar vakillari bilan birlikda 18-sentabr vaqasini asli chin saqlab asli maqsadni tavlab burishni zimmiga elish bosh tema tarbiyasi faoliyatini qanot yaydirdi. Sanji Shari Gongan idorasi Dashi Chu Bazarlik saqchixonasining xalq saqchisi Wang Hui mundaq dedi. Tarix bizgə şunu agahlandırdı ki, hazır ki xatırcam turmuşumuz təsdi qolluğu kəlgən. Asasi qatlam xəliq saqçısı bolu süptün bilən vətənpərvərlik hissiyatını, məsuliyyətini adaqılış, məsuliyyətini zımbı gelişqə aylandırıb, Təvəlik rayonunun birinci sebidi yıldız tartıb, Təvəlik rayonunun tınıç amallıqını yaxşı qoğdaymən. Qızıl əslimlərini izdəb mənibi tomırını davamlaşdırış. Xeylongjangda tədqiqat öyrəniş fəaliyyətini qanat yaydırıb atqan Altay kəsbi texniki şöyəninin oquqçuları Şujaydakı qızıl tərbiyə vasitəsilə ekskursiya qıldı, öyrəndi. Oquqçular qımmətli tarixi görgəzmə buyumları aldıda qədimini toxtutub görüb, mislsiz müşaqqətlik Yapon təcavüzçülərinə qarşı turuş uruş illərini əsləb, Yapon təcavüzçülərinə qarşı turuş uruşu uluq royunu his qıldı. Altay Kəsbi Texnik Şöyənin oquqçısı Ayzat Taşməhəmməd mündaq dedi. Bugünkü bəxtlik turmuşumuz təsdiq qolluq kəlgən. Tarix nəsli çın saqlab, burışını batırlıq bilən zimməm yeyilib, vətənpərvərlik hissiyatını öyrənişdiki hərəkətləndirgüc küçkə aylandırmən. Yaqınki küllərdən bu yan Xotan, Qaşqar, Aqsu, Qatarlıq cəyladı ki, otdara başlanmış məktəblə şəkli köp xil xatırləş fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, Yapon tacavuzçılarına qarşı turuş uruşu uluq royuğu varislik qıldı və onu əvəc aldırdı. Abad Nayyalik 3-ci başlanmış məktəbdə oquqçıla vətənpərvərlik filmlərini görüş, qəhrimallıq hikayelərini sözləş şəkildə Qızıl tarixini əsləb inqilabi qurbanlarına hörmət bildirib, vətənpərvərlik hissiyatını çonqırı yıldız tartqızdı. Oquqçı Gülnigar Əhməd mündaq dedi. Tarixini əsli çın saqlab, dövlətinin ar nomusunu unutmay, yaxşı öyrənib, vətənpərvərlik hissiyatını turğuzub, çoğ bolğandan keyin vətənigə bir kişilik küçümünü beğişləymən.
0: Stansımız muhbirləri Liu Kei Renchi Chao xəbər qıldı. Güzel Şincan, coğrafiyelik belgeye erişken yakşı mehsulatla dünyavi sodini ravallaştırış 2026 yıllık Şincan coğrafiyelik belge mehsulat markasını kengaytış faaliyeti 9. ayının 17. günü Şincan Xalqara Çoğun Bazarda ötküzüldü.
1: Bu qitimki faaliyetke Cungu sodini ilgir sürüş cemiyeti, sodini kengaytış almaştırış merkezi yetekçilik kıldı. Şincan Soğudun İlgir Sürüş Cemiyeti, Cungu Xalqara Soğudigarla Uyuşmisi, Şincan Soğudigarla Uyuşmisi, Alakadar Soğudigarla Cemiyetler bilen birlikte ötküzdü. Faaliyat, danlıq market onuşturuş, ixtisat Soğudu kengişi, məsulat tetiş, bahalaşni, bazar, Soğudu çempirkigi yuğuruş qatarlıq şekilde, Aksu Almisi, Cın Alkıti, Yeli Üst Kudüsü qatarlıq, Şincan'ın əla süpetlik, coğrafiyelik belgi məsulatlarını kəsbi körgezmi zaldın elib çıxıb, amının istimalıqı yakınlaşdırdı. Faaliyette baş demirlik tonuşturuş, işlep çıkırış setişini udullaştırış, bivastı körüstüp kengaytış qatarlıq, köp halkı təsiz kılıngan bulup, Şincan'ın coğrafiyelik belgi məsulatlarının əvzəlliki hər tərəflimi namayen kılındı. Şinjan Tianshan Hua Hai Yezi İgilik Sayahat Guruyi Çeklik Şirketinin baş modiri

0: Dehqonlarga yordam berib, xalqni betishdagi muhim roli to'liq joriy qildirilib, Shinjongning yezigilik mas'ulotlarining texnik kang bozor etishiga kuch qo'shildi. Shinjong savdoni ilgir surish jamiyati Jungo xalqaro savdogarlar uyushmasi Shinjong savdogarlar uyushmasining ma'lum boshlig'i Xiying mundaq dedi. Bu qitim faoliyatining natijasini izlab tekshirib, texnik ko'p korxonani jug'rafiyalik belgi mas'ulati danliq marka e'tirof nomisi iltimos qilish, xalqaro bozor ochish, bozorni jug'rafiyalik belgi mas'ulotlar bilan ta'minlash, setish hamda savdo ishlari qonun mulozimatini chordab, texnik ko'p supi qurib, Shinjongning jug'rafiyalik belgi mas'ulotlarini mamlakat sirti g'izlandirishga kuch qo'shishga ilhomlantiramiz.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıldı. 6-cı növbətlik su mədəniyyəti xalqara mühakimə yığını 9-cı ayının 15-ci günədən 18-ci günə gecə Turpan şəhərdə ötküzəldi. Bu qitimqi mühakimə yığınıda 5 ilmi qaralma təsis qılınıb, dövlət işçi və sırtdiki 200 mütəxəssis alim yığınqı qatnışıqa cəlib qılındı. Turpan, Jongunun ısıq qütübi, qurğaq qütübi, şunlaqla qarız yurdu. Dövlət içi və sırtdakı mütəxəssis alimlər İpək yolu su tomiri qədimdən hazırgıca nəbiyyət gözləyir. Qurğaq rayonlardakı su tejəş, əql parastigi varislik qilish və yenilik yaratış digən temini çörədəb çoğunqır pikir almaşdırdı. Xalqara Suğuriş Su Çıqır Vetiş Komitetinin rəisi Mark Aşil mundaqdırı. Bu yer dünyadaki ən qurğaq rayonlarının biri. Şundaq bolsa mı, mən kişini həyran qaldırdığan aşlıq işləb çıxırışını gördüm. Jongunun bu yerdə karızını çördəb tərəqi qıldırgan bu xil alahidə texniksi acayibkən. Bu xil su yetküzüş və su təqsimləş sistemisini pəqət su baylıqını təqsimləb suğırışqı işiltidgan vasıtı bolubla qalmay, yenə rayon mədəniyyətinin bir qismi deyişki boludu. Bu qidimqi muhakimi yığınını Jongu suçılıq, su elektr pən tətqiqat orini Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Muarib Pən Mədəniyyət Təşkilatının Şərqi Asiya rayonu işbiciriş orini Şincan Karız Tətqiqat Cəmiyyəti birlikdə məsul bolub ötküzdü. Yığındın keyin mütəxəssis alımla yenə Karız Muziyi yezilikdə aqıl su tecəş ülge noxtısını nəx meydanda ziyarət qıldı. Atonom rayonluq suçılıq nazarti partiya qrupsinin əzazi muavin nazir Li Jiang mundaqdiri. Turpan, dünyadaki olayda qurğaq rayonlarından biri boluş süpti bilən, qurğaq rayonda su tejəşinin ülgisini yaratdı. 6-cı növbətlik su mədəniyyəti xalqara mühakimi yığınını Turpanda ötküzüşdəki məqsəd, dünyaya qurğaq rayonunun su tizginləş əql paraziti, su tizginləş mədəniyyətini yetküzüb, texmü köp kişini, Şincanlı çüşünüş imkaniyyətiyə iqi qiliş.
0: Stansımız muhbiri Can Yeng xəbər qılıdı. Mamlakat bo'yicha 2026 yillik shaharlar birlikda oliy maktabni bitkizganlarni taklif qilish hamda avtonom rayonning kuz fasllik xodim taklif qilish faoliyati tunigun Shinjong xalqaro yig'in ko'rgazim markazida boshlandi. Shinjong xalqaro yig'in ko'rgazim markazi bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatidagi asosiy faoliyat maydoni. Faoliyatda avtonom rayon ishchi sirtidan bo'lib 508 odam ishlatguchi o'rin naq maydonda xodim taklif qilishni qanot yaydirib 19 ming ish o'rni bilan ta'minladi. Faoliyat maydoni odamlar bilan liq to'ldi. Taklif qilg'ichi o'rinlarning mas'ullari, korxonalarning taraqqiyot muhiti, maosh, paravonlik ta'minotini faol tonishtirib, xizmat izlaguchilar o'tirg'i qo'ygan turli masalalarga tafsilli javob berdi. Xizmat izlaguchi Yijun mundaq dedi. Yuqori yangi pan texnika, yangi material yasamachiligini o'z ichiga olgan uch korxonaga tarjimal topshirdim. Baldoroq ishq tushishni umid qilaman. Bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatida tunchi qitim mehr shafqat yetkazish bo'yicha xodim taklif qilish maxsus rayonni ta'sis qilinib, o'qish bitkizgan mayib o'quvchilarga mos keladigan ish o'rni maxsus ta'sis qilindi. Tunchi qitim 1131 ishqi o'rinlashtirish mulozimat maxsus rayoni ta'sis qilinib, maktabdan ayrilib texi ishqi o'rinlashmagan o'qish bitkizgan o'quvchilar naq maydonda xizmat izlash bo'yicha tizimlatish, ishqi o'rinlash siyosatini tushuntirish, ish o'rnini dal joyida moslashtirish qatorliq bir punkt shaklidagi ishqi o'rinlashtirish mulozimati bilan ta'minlandi. asosiy faoliyat maydonidan boshqa bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatida keyingi qadamda 6 maydon sayyori maxsus xodim taklif qilish va ko'p maydon viloyat oblast shahar amturtiki bo'ladigan xodim taklif

0: qilish mulozamat faoliyati o'tkaziladigan bo'lib, yil oxirigacha davomlashishi mo'ljallandi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati partiya guruhining shujisi Chin Jujiang mundaq dedi. Bingtan bilan yerlikning moslashishi Xinjiangga yordam berayotgan o'lka bevosita qarashliq shaharlarning odam kuchi boyligi hamkorligini sijil cho'nqirlashtirib, oliy maktabni bitkizganlar qatorliq yoshlar to'pini yuqori sifatli yetarlik ish qurillashtirishdan iborat bu cho'ng ishni izchil yaxshi tutib, Xinjiangning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni kuchlik odam kuchi boyligi tiriki va kafolati bilan ta'minlaymiz.
1: Stansımız muhbiri balığın xəbər qıladı. Yaşlıq baharğa beğişləş, dolqun yarar kemə temizirəki Şincan 4-cü növətlik Ali Məktəb Oquqıçıları Münəvvər Güzəl Sənət Əsərləri Körgəzmisi 9-cu ayının 17-ci günü çüşdün burun Şincan Güzəl Sənət Sarıyıda başlandı. Bu qitimqi körgəzmədə Şincan Sənət Şöyəni, Şincan Sifən Daşöyəsi, Ürümçi Kəsbi Daşöyəsi qatarlıq Şincandaki hər qaysi Ali Məktəb Oquqıcılarının Cungucə rəsim, Mayboyaq rəsim, Kartun Sürət, Universal Material qatarlıq köpmənbəlik sənət türlərini öz işçiga alğan 125 parça nadir əsri körgəzmə qılındı. Temisi mol, şəkli yeğəcə, nəzər dairisi cəhətdə canlıq tüski igə bu əsərlərgə həm ən-ənvi mədəniyyət tomırğa davamlıq varıslıq iliş, həm hazırqı zaman sənət tili üstüdə cəsarət bilən izdinişdək xaslıq mücəsəmləndi. Şincan Sifən Daşöyüsünün oquqıcısı Bao Xinya muxbırğa öz icat qılğan Axmi Liniya Sinfoniyası namlıq Mayboyaq rəsiminin bu qitimqi körgəzməgi tallan qalıqını eytib mındaqdırı. Bu mayboyaq rəsimimdə asasqi kəlgüsirki tərəqiyyat istiqbalıqı vəkkillik qıladğan AI texnikisirki maşını zavudni sızıb çıxdım. Rəng cəhətdə bir qədər ucuq, roşan rəngni, yəni qızıl rəngni asasi rəng qılıb işlətdim. Bu qitimqi körgəzmə cəsarət bilən alıqı ilgirləydiğən qiyabətdə rəsim icad etdiyə özünü beğişləş və vəziyyətki tayınıb ilgirləb nəzər dairisini kinayçıdın ibarət işki çoğun böləkni özü çıqalıdı. Bunun içində cəsarət bilən alığı ilgirləydiğən qiyabətdə rəsim icad etdiyə özünü beğişləş bölükünə cungucə rəsim, uyma rəsim, rəsimlik kitab, kartun sürət əsərləri mərkəzlik namayan qılınğan bolub, ekskursiyacılar ən-ənvi qələm, siyahdın, tağ dəryalarının cəlibqarlıqını hiss qılıbla qalmay, nur və sayə oylanışı həm körüş sezimi layihəsi arqılıq dəvr güzəllikini hiss qılış imkan etdiyə iqi qılındı. Vəziyyətki tayınıb ilgirləb nəzər dairisini kinayetiş bölüginə mayboyaq rəsim, universal material, suboyaq rəsim və qurulma sənidi toplanğan bolub, qoyuq rəng bilən çökmə boşluq özra qirəlişib, ekskursiyacilərini təsavvurğu tolğan sənət boşluqa kirişgə yetəklidik. Ekskursiyacı Səy Yonşın mundaqdırıq. İcadiyyət materialları həm qızıq tüskə igə həm turmuşqa nahaydı yəqinkən. Rəsimsizliş mahardına, hayati küşkü tolğan yaşlarga xas puraq mücəssəmlənən bəlgilik səviyyə namayan qılınıbdı. İgilin işcə, bu qitimqi körgəzmə 9-cu ayının 28-ci günü gecə davamlaşırıqən. Ekskursiyacılar Şincan Güzəl Sənət Sarıyı Veyşin əbçisidin aldın kilişib əxsiz körsüb olarıqən.
0: Stansımız xəbri. 2026-cı ili Cungcu Bayrimi. Dövlət bayramı yetib geliş aldı da, nurgun kişi sayahatki çıxış planının tüzüşke başladı. Tungçın sayahatçiliki supisti ilan kılıngan yeni doklatı görüstülüşçe, rayon tügün evzeliki və əla süpətlik uzaq liniyelik sayahat baylaqı tayinib, Şincan'nın sayahatki çıxış kızgıllıqdaki ifadisi gəvdirlik bolgan. Bunun içində Ürümçi şəhəri dövlət içindəki uzaq liniyəlik səyahətki alqışlanğan mənzilgah içində muqum birinci orunda. Qulcu şəhəri 4-cü orunda turğan. Tungçin səyahətçiliki subsidə elan qılınğan 2026-cı ili Cungçu dövlət bayramılıq səyahət yüzlənişini aldın mölçərləş dokladıdı görüstülüşcə 9-cı ayının 14-cü günügeçə supıda Cungcu, dövlət bayramı qatarlıq açqışlıq sözlərdə izdəş qızğınlıqı aldınqı aylıq statistikə qısılış turğanda 278% aşqan. Ayırplan beləti, mehman saray, avtomobil icari eləş, istirahat qatarlıq məsulatlarını aldın zəkkaş qılış qızğınlıqı umum yüzlək aşqan. Bu yıl Irak musabılık sayıadık çıkış asası ekimga ayılınıp, Gərbi Şimal uzun liniya sayıaydı kızgırlıkı, memleket boyunca aldıntı Katar'ı ötüp, Ürümçi, Gulca, Şkicay ayrımalda köznek tügün ve öz abdombil sayıaydı boyunca yığılış yolu çıkış merkezi boğuluş rolu bilen, Gərbi Şimal uzun liniya sayıaydının istimal kızgırlıkını ortak kozgıgan. Sallık malumatı körüstülüşçe ayrıplan belti zakas kılış ahvaldın karğanda, Cungcu Dövlet Bayramı mezgeli de, Dövlet içindeki uzun liniyarlık sayahatki alkışlanan menzilge içi de, oldunku 10 orundu turgını ayrımalda Ürümçi, Künmin, Harbin, Gulca, Güyan, Şinin, Çıngdu, Guangzhou, Hayko, Lhasa bolgan. Bunun içi de Ürümçi 3200 kilometrden aştığan uzun musafirlik aviasiya liniyasının yadroluk tügünü bulu süpüt bilen Huabey, Huadong, Huanendeki sayahatçıla ihtiyacının türtkisi de ayrıplan beltin aldın zakas kılış kızgırlıkı bolturku okşaş mezgildigiden 47% aşkan. Tongçın sayahatçılıkı tatkikat ordunun tatkikatçısı Şöy Bingbing tonuşturup mündak dedi. Sallık malumatını küzütüp ölçeşti körüstülüşçe, bu yılki altın öpte uzun liniyarlık sayahat bazarının canlanışlığa ünümlük türtkü bolgan. Memleket boyunca 1000 kilometreden aştığan musabıdaki ayrıplan beltinin aldın zakas kılınışı, Bulturuk okşaş mezgildigiden 34% aştı. Bunun içi de Ürümçinin ifadesi en gevdelik bulup, memleket boyunca uzun liniyarlık sayahatki menzilgi aşçı da aldın korundu turdi. Bunun dün Ürümçinin bu yıl küzde memleket boyunca uzun liniyarlık sayahatki yadroluk alkışlanan şehirge aylanğanlıkını toluk görüp algılı buludu. Uzun liniyarlık istirahat mesulatlar cahitte Cungcu, Dövlet Bayramı mezgildeki uzun liniyarlık istirahat mesulatlarını aldığını zakas kılış kızgırlıkı, Bulturuk'u okşaş mezgildekiden 25%'ini köperek yeşip, Şincan uzun liniyarlık istirahat mesulatlarını aldığını zakas kılış boyunca aldığını 5 alkışlanan menzilgah tizimliki de birinci orunda durdu. Konkret Karaganda, Kanas, Kom, Sayram Kölü Katarlık Şimali Şincan'daki uzun sayahat liniyası kişilerinin yaktırışıya yerleşti. Onun üstüge aile boyutu zakas kılış, işkidin artık adem hemra bulup çonkur sayahat kılışını aldın zakas kılış köprek bolgan.
1: Stansımız Xevri. Nöbette Bağraş Kölü Kıskuşpakı'dan mol husul eliş peslini kütüb aldı. Su süpti yaxşı, su özümlikleri boluq özgeşke, Bağraş Köldün çıkıdığan kıskuşbaqının eti çın, kıskuşbaqı serqi toq bolup, istimalçılarının nahayti yaxşı görüşüge erişti. Səhərde Bağraş Kölünün Gərbi Cənubiğa caylaşqan Kiçik Köl rayonudaki baxımcılıq bazısına, kıskuşbaqı baxıcılar beliqçılıq kemisine heydəb Bağraş Köli baxımcılıq rayonuğa kirib, kündelik tutuş məşğulatını başladı. Beliqçılar bir keç koyup koygan qapaslarını yığdı. Keme birdemdila dümbisi kök, korsqı aq, danısı yoğan, hayati küçü urğup durgan kıskuşbaqlar bilen toldi. Bağraş köldeki kıskuşbaqı bakıcı Liu Zhonghua muğbırga mındaq dedi. Bu yılki kıskuşbaqlar naiti süpetlik. Cungcu bayramıga az kaldı. Kıskuşbaqa istimalının avat mezgili yetip geldi. Bu yıl yana mol hosulluq yıl bolduğan boldi. Bağraş köldeki kıskuşbaqılar Jiangsu ülkesi Qidong şehrinden kirgizilgen Zhonghua Tibetli kıskuşbaqısı bolup, növette kündelik mahsulatı 800 kilogram. Bu yıllık mahsulatının 30 tonadan eşçi mülcelendi. Hazır dəl Cungcu bayramılık istimalının avat mezgeli bolup, köl rayonada kıskuşbaqı işlep çıkırış setiş tən canlandı. Zakaz üzülmedi. Bazar ihtiyacı naiti yuqur boldi. Köpçelik yeğindin tutulgan kıskuşbaqlarını inçke tasqap, dərecige ayırıp, andın soğuk zencirlik hava transporti, kəsbi əşya obrot sistemisi arqılıq, Şincan işçi sırtırgi hər qaysi çoğun soda saray, talla bazırı və bazarlarga yetközmekte. Şincan, Votu Mintay Yezi İgilik Pən Texnika Çeklik Şirkti kıskuşbaqa baxımcılıq bazısının məsudi Linnan mundaqdırı. Cungcu bayramı setişinin yuqur bəlli məzgeli. Hər gün Şincanın işçi sırtırki nurğun xeridar işk aldımızgı çikilip zakas kılvadıdı. Kıskuşbaqının bir kısmını Ürümçi korlu bazarlarga berimiz. Yana köp kısmını hava transportu arqılıq Beijing, Şanghay, Zhejiang qatarlıq caylarga satımız.
0: Əmdi kısqı xəbərlə anladımız. 9 ayının 17 günü 2026 yıllık 3-ci növbetlik Şincan Rəqəmlik İxtisad İcadi Tərəqiyyat Yığınıda Ənxuy Şincan Sünni Əql Fən Texnika Kəsiblər Bağçısının yopuqı eçildi. Kəsiblər Bağçısı Ənxuy Şincan, işki cayının noxtuluq həmkarlışıdığan Şincanga fən texnik arqılıq yardım veriş türü bulub, Ənxuy Şincanın hesablaş küçü boyuca rayon halqıb həmkarlışıda mahiyyatlı qədəm taşlıqallıqıdın deyirək verildi.
1: 4-cü növətlik 2026-cı yıllıq Şincan Kartun Film Bayramı 9-cı ayının 24-cü günədən 27-cü günə keçə Şarjı Çuan Ürümçi Utlitisdə ötküzələdi. Məsul bulub ötküzgeç tərəb bugün Ürümçi şəhri Xəliq Bağçısı, Xəliq Meydani, Sisi Mal Dəvr Meydanıdın ibarət 3 çoğun yadroluq noxtada aldın qızıdış təşviqat pahaliyyidini qanat yaydırıb, şəhər ahalılırıqə kartun mədəniyyidinin özgeçə sihri küçünü aldın his qıldırıdı.
0: Cungu Amallıq Malmülük Soğurtısı Payçəklik Şirkiti, Şincan Şöbisi yakında Şincanda tuncuq edim, Tızğa Kırım soğurtısını yolu koyup, Vucaçı şehirdeki 315 mu Cungi doğrusu tızgısızdan kılınıdığan kırımını soğurtu kapalıtı bilen təmirledi. Bu şirketinin dikkatini Cungi doğru materyalları has kesbiye sicil merkezleştirip, Cungi doğru materyallarını yürüşleştiriş, məxsus soğurtu məsulatlarını beyitişidiki yeni bir icad etdi.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu içi anlıqçı bəduq.
3: Yıllar aldı biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

0: Abdurrahim K.
1: Birga olsun.
2: Xardumdun xərinciyəgi, xərinciyə cəmiyyət xotəllu arqalı qazır, kənsəllu yolu yıxızı qarəqmandım, yollar var. Basal mı diye,
1: otlarım diye, ihbar əmbe. Ma qız qəlbi edigən anlıqçımız, ma o ürümçinin içi dədəydi, birinci illıqda oqoyduğan balambati öyə kilib dərs ütüb yerdiğən. Öyge kilip dersi ütüp beredigan aile okutukçısı izdeydi başlangıç birinci yıllık. Başlangıç birinci yıllıkta? Oy, bir iki yıl okupak mısın mı? Bir mektepte, şu

0: Davamlıq beşinci spamız kelgen uçurlağa qarsaq, Gülbekrem neydi? Azır koyğan naqşının ismini mi do? Dep. Azır oşırjakam koyğan naqşının ismi Abdusor Abdusopor Ismail orılığan Söygü Reştisi namlıq naqşken. Davamlıq avazlıq uçurlağa diqqat baxsaq Mehmet Ali.
1: Naqşın bir zetmişdir. Yaşar,
0: yolu Yaxşıma. Sıra,
1: başka, yanışa, altı yıllar olan, yanışa o bulutluq.
0: Maqul. Əlişər, sizni mə qızğın qarşalımız, tilsim qarşalımız deydi. Sizni mə qızğın qarşalımız, ə? Abudu deydi, Abdukam hazır. Xoğuyancı tərəflədi, yolla ravankən, dostluş yoxkən deydi, ə? İn davamlıq uçurla qarsaq, Zührə xanım, Səvi, sizni mə qızğın qarşalımız, ə? Şirəli deydi, qalbiyyət yolla ravan ökən deydi. Boldu, tapşırıp aldıq. Mehmet Ali deydi, Riyaset Yaşarcan yaxşı mı, mən mı mənə, Cangduğunun yavuşaqlarını putuğa şanlavatı mən deydi. Bu arada devamlıq yaxdırıb anlı şanlanı ümit qılmaz.

Nurgun dostlarımız şu çiniqışqa bek ehmiyet berdi. Ha, məsələn, çiniqış öylərə verib çiniqış, onundan başqa şu ət degan bulamdı, keş bulamdı, yugurışqa ehmiyet berdigan dostlar var. Əmisi şu dostlarımızğa yugurgəndə çoxum tər çıxıcı yugursə, ondan çiniqqan hesablanamdı degan bir sual var ekan. Nurgun kişilər yugurgəndə çoxum yugurub tər çıxsa yoki yarim saatdan ortiq yugursa va yoki ma'lum vaqtga yetsa, ondan badandagi yog' xo'rab

0: مشو تيشي غتخ بيام كي دايما نقول من هذا ملاني مختار كو
1: رحنا رحنا يا سيد بدر بيت اسم ناس خويا بعد الله من مختار باقي نقول الصلاه اهلي اعتراف رحنا
0: رحمت سيزنون مو يختروب انلا باقي نغزغ كبتن كب رحمت مختار كا انا بار
2: يا سيدنا يا حسن من ما نبغيش يسكت الصوال دوار مختار بيرنا
0: ياخشي ولد مانا davomli uchur berib davomli yoqtirib anglang bumi yaxshi bo'ldi abdukam deydi hozir g'olibiyat yo'llari ravonkan deydi a ko'pdan ko'p rahmat deydi undan keyin mavu yusufjonning ovozi uchurib ekan tuqanlar boqayli
1: yashar qanaqlab yaxshimi
0: yaxshimi
1: Kapının lobi ki bojeyan anbulla doktorun sen aldıdın yani adam adam maşını tutup o cüzdanlık bir kural verirken taksiye gitti taksiye bu doğru anadaki davalaşı sikinize diyende bir kalıp bu nefke kaptı taksiye şu taksiye şoförü tam anlattım olsa bir alaklası bulabıyken bojeyan'dan cüzdanlık bir kural verirken
0: buldu Yusuf Can'dan uçurdan tapşırıp aldık abayıydı Müşü Bojen Yuen yeni müşü Anıballah saklın saklaş doktor Hansı'dan Cucanlı dike ya Bir koruk verip dike Şununla müşü yoldu mangan taksi çustamla biz bir karapikinle ama Şunanlarına kaldığı Müşte bir doğru bilen davalaş gün sıkap kaldı mı Eğer de kapkakan bozsa manga Püçürük kıvetsanla bizge Ben ma Yusuf Can'a evet bire ya Jinping Cho
2: Yaxşı,
0: yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, y

Qadirlik dostlar, səpriniz bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarga köpdün köp rəhmət. Səpriniz bir sırdaş proqramısını Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əbdisi Sılu Şütinin qaytılab anlısanlar mı boldu? Dostlar, səprinlar ravan və bixətərə bolsun. Proqram riyasətçisi Yaşar Yolqun, növətçi müharir Murat Qopur. Xeyr xoş dostlar.

yaşayıp ötken hayatqa baqıman deydi Adiljan. Biz mu hem şunda qılaylı anıqçılar. Biz mu sizler evetken uçurlarga baqımız mana mənim bir qıvatı mən qarısam. Patigül xanım deydi, mən tamak yegilmadım. Ləğmə yeymə. Müş idarəmdən yendi ki, aşqandın yeymə dəb uçuruyorluğun kənə. Ən tamak yegil kəp kırp bubdu, idarısını yenidik aşqanda ləğmə yəpdu, mənə rəsim gün tatıb əvətdu. Öyü ləğməni yəp sizə, mənə oxşıqan çırayma seylə. Onda biz uçurladı yenə anlayımız bəxtiyarın uçuruyu. Lobeli nim deyip kaldı deyip oylayıp kalam sile, okumuduk. Lekin biz sileni şundak bağ küçümüz bilen, avazımız bilen, toğulap durup teklif kılıp, aşu çin yürgümüz, mikrimiz bilen şunda teklif kıp gettik. Lekin tünügün ki, tünügün aşu nimide, Miradıl kadimi oylu tamlarda bir anlıkçımız aşu nek meydanı geldi. Өлүшкүн ки тәми продумы бир аңлыгычыбыз кеге армалдырым. Төнүгүн ки программабызды мы нак ашу бурунку сакчы мектептен ким ушу айлыкла коросуда ашада мышу бабалык кылган бир акымызга мыш ат дегенде ичип алсам кешкиче аңлайм мен программаны. Биз арайыл ишкимиз шунчилик аңлайбыз деп шунда деди. Азыр мы аңлы радиодон аңладым. Хам мадоин шипин ходун көрүп жубу кубаткыныңларны киришим деди. Kirdi, birden mundaştuk, ekvallaştuk, çünüş asıl kulduk, anan ikin billi tamaklanduk aşağıda. Şunçilik bir yakşı bulduğumuna. Kegen bulsanız elbette bəxtiyarım. Özünüz kilemisiniz, biz üyünüzü berip, çakırıp, tatıp, ekilişinin oranı yok. Şuna mışta işle bu kaldı. Özanlar kemmeysilerke, anan ikin etsi ögünü anda buldu, biz bağımıdık. Bazanla bulduk o. Biz kandakımız hem de. Payandazlarını sip, digidek teyya bulduk, çakaduk. Şirali şarkaylanma ihtipak yolu çıkışıqızda abdumobulla bize köp, adamın çüşü onğu mağamdu, tətür mağamdu, təlim bəgeyle adab. Siz qanda çüş görüb, siz aval şunu dağın. Nizamidin ərgün yolları qoşun işdə, dəblü qoyubduğu, şunla qoş yolu dəbdu, nem buldu axırı? Səvi, salam edəm, mən bu tamakı təyərli qıqaş anlatıma sizin təklif qılmədə.

0: inovatsiz bir tush bo'libdi. Bir kushga ega emas kabi o'tirdi qolgan. Chuntian bahar o'zining yoqtirib anglayotganligin degan ekan, ha, birinchi nomerli taksi. Tishlaq.
1: Ha,
0: ma'qul bo'ldi, rahmat. Bayigi xonsan aylanma yo'llarda mashin jiq, lekin to'silish yo'q. Qada men kechik qoldim yana deb. Ha, bo'pti, ishim bo'lmaydi, kechirib aytdim, bu da kechikman. Abdurahman so'mkichi. Men totib olibsiz-da, tunugunki ko'rinishlarni. Ay, payza yalada jeping qilib yilinglar deb atayin askarsak tatmadinglarmi? Yilqi oppoq yilqi palampayni tatmadinglarmi? Ashadi maxsus rasm tushgan, tushmoqchi bo'lgandim men. Yana qarsa Qashqa Shifaning oldidan aldıda maşin köp, alayda tosuluş yok. Qashqaya xalıq meydanın aldıda mı maşin köp? Azraq tosuluş bağı deydu Bilal Tortaksiye. Yuvan digan uluğucumuz biz mu Neşbitlik bağda, yeşikki Neşbit qacılğaş, telefon tor radiosu da anla avatımız dəb mana. Nait ünümlü kişilerin qıttı bir tərəbdi radio anla bir tərəbdin Neşmütlik bağlarda yeşikki Neşmütlərini qacılav etibdi mana. Yaxdırıp anla avatqan əmmalağı rəhmətə, əzizi, Şəbnəm, Amina, Masum, qatarlıq anlıqçılar. Masum Diopo körükdün yağaç materialları zavudu qarab manğanda ayrıdırım tez sürətik yılda masillar köp tosuluş ba deyən uçurunu bəgənkənə. Əndən uçar tor taksiyin uçuru qarsaq mı altaylı qaucadın ma şibeylu sərtəm kororanı aldığı çüşkəndə masinin aydı cıq tosuluş körükdün üstü gici çıxıbdı qızılçıraq səbəblik dəb uçur beribdü paydınıb qılınla. Güzel mənzərlik yolunu əvəzsəm köyəməyisiz, ə? Bobdu, dəb, o, amin, yaman rəyət.

0: Onda xosa yana davamlıq türdə anıqçılarımızın bəygən uçurlarına qarayımız. Əsma deyən anıqçımız qaşqa toqumçılıqını aldıdık yolla qoşulmuşdur avan deydu. Abdikimcan Tortaksisinin kim aylıq müşki, çi müşük deydu qo, çıraylıq müşke rəsimdə əvətibdu, üç aylıq boğan deydu. Umaq çıraylıq müşükken bu. Ürümçü dikilə, ma qaşqadın uçur yolla avatqalla ba, məsən kəliyukən qaşqadı usumən baqay deyib. Dəbdikə küyünüb obdan baxma apısı dək dəbdikən toxşuğun əsibə ürümcədik müşük anadikən çıraylıq bolsa siz beqin ədədə mən əsli buru müşükdən qoqdum buldur qısqı müddət içədə beqib baxan ləkən manğı reaksiya qıldikən cüm müşük gilim ağırıb yən qılıb zadi manğı qomin qıqalıkən şun mən baxanmayım əq şun da xiyalım bolsa mu əməlgə aşmaydıqan işlədə Şun amda baqalaydıqanlar müşk reaksiya qınmaydıqanlar baxsanlar buldu. Yəni uçurlağa qarayımız karvanın uçuru.
1: Zöhra ilə sayılı qoş minyəli işən körüşün asıdan maşın cəqə.
0: Məqol. Amina xanım davamlıq işqi bağıcı kəgicə yolladı anlayma. Uçur beyrək desəm yollurum uçunda xıravan qaran. Toxtumay mini vəgəndikin bir xətərlik üçün tolu telefonqa qarmayma. Şun tolu uçur beyrəməymə. Dəb işqisi yox anlavatqınızın özüdünlə xoş bulduq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlavatqınlar qanun sizə həmrəh proqramımız əmdə vəşin supamızğa kəlgan uçurlardan dostlara yetkizəyliyə. Xancu şərq köçüsü, Çançun otur yoldan Beycan otur yolğaca şərq hərb yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta sürət 10 ətrafıda. Onun başqa Beycan otur yolu Xınan şərq yoldan Qaşqarıq şərq yolğaca cənub şimal yönlüşdümü? Maşınla biraz köp yürüş asta sürət 20

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlavatqınlar qanunsuz gəmirəq proqramımız bu proqramımızda tirik və tirit dağlarını bazağız alğan tirit sodəçəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Qanunsuz gəmirəq proqramısı Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əbtisi Sılu Şitində masqadamda anıltılıdı. Proqramımızda Sılu Şitin əbtisidin mu anlaşanlarını qızğın qarşı alımız. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyək tanladı boludu. Yana bir anlıqıcımız mındaq bir sualını sorabdı. Yani toydun keyin erim menden yuşurunca dostunun sodu türgi məbləq silişini bahanı qilib, 200 min yuan qarız ilib, 3 ayda qaytırışını pütüşübdü. Hazır 20 yıl ötüb getdi. Ama erim bilen alaqam üzülüb qaldı. Haqtara pat-pat işik aldığı çikilib açıqlanıb, bu qarız pul aile çıxımıqı işletildi dəb turu bilib, menden qarızını ortaq qaytırışını tələb qaldı. Lekin mən bunundan pütüllay xəbərsiz edim. Ailədim o əzəldən bu pulunu işlətib baxmağan. Mən əmdə qanda qılsam boludu. Bu sualqa qarda, dostlar. Tövəndəki məzmundi qıtanladı bolsun. Bu 200 min yuan qarız adətə ərxudunun orta qarızı də bekdilməkdir. Siz orta qarız qaytırış məsuliyyətini üstünüzgə almışsınız mı boludu? Əqtələb qanun dəsturdəki bəlgilimləgə asasən ərxudun işki tərəb ortaq imza qoyğan. Ya ki ərxudun bir tərəb işdən keyin itiraf qılış şəklədə, ortaq məqsəd ifadəsini ifadələyən qarız. Şundaqla ərxotun bir tərəf öyrünüş münasibəti davamlaşıyatqan məzgildə şəxsi namı bilən ailənin gündəlik turmuş ehtiyacı üçün alğan qarız ərxotunun ortaq qarzı hesablandı. Əmli əhvalınızı birləşdirib qarğanda aldı bilən siz qarz eliş isbatığı imza qoymadınız. Qarz elingandan keyin hər qandaq şəkildə bu qarzını itiraf qılmadınız, həm başdan axır bu qarzdan qılçı xəbəriniz yox. İkincidən, ədliyə əməliyyətidə pul malını ailənin çıxımığı işlətkən, işlətməgənlikigə hökm qılışda kiyim-keçək, yemək-içmək, turalğu, davalanış, fərzəndlərini tərbiyələş qatarlıq zürür turmuş çıxımlarını universal bekitişkə toğru gəlidu. Yəni şu cayının adətki turmuş səviyyəsi. Ailə kirmə qatarlıq nurğun amıllağı birləşdirgəndi mu, 200 min yuandak bundaq köp somlı qarız pulni adətə ailənin kündülük turmuş çıxımı dəb bekitiş bir qədər təs. Bunundan başqa haqdar sizge qarda qarız pulunun ailə çıxımığı işlətilgənlikini təşəbbüs qılsa boludu. Lekin, qanundakı bəlgilimigə asasən haqdar dəlil isbat körsətiş cavabkarlıqını üstü geliş gərək. Mundaq çıxılıb etqanda haqdar sizdən qarız qaytırışına tələb qılıb ərz qılsa, o qarız pulunun ərxotunun ortaq turmuşu, ortaq işləb çıxırış ticaretigi işlətilgənliki, ya ki silə işki tərəbinin ortaq məqsəd ifadəsini asas qılqallıqını inik dəlil isbat körsətib isbatlış gərək. Andın bunu ərxotunun orta qarzi dəb bekitişki boludu. Əgər əqtar pəqat ağzaki ifadə büldürüb, ünümlük dəlil ispat körsübdüb, ispatlayalmısa, onun təşəbbüsü adətdə qollaşqı erişəlməkdir. Adətki əhvalda yerinizdən 200 min yuan qarzigi qarda, orta qarz qaytırış məsuliyyətini üstüginizgə almışsınızmı boludu. Əgər haqdar yanalı köp qatım işik aldığı çikilib söylisə, siz eni qırat qılsınız, həm də bu qarızın qanuni xarakterini uxturub qoysınız boludu. Yəni haqdarının söylişigə alaqdar dəlil ispatlanı saqlab qılışqa diqqat qılın. Zürür tepilğanda, bivasta qunan orqınıqı saqçıqı məlum qılsınız boludu. Əgər haqdar sizin sot məhkimisigə bıraqla ərz qılsa, siz aktiflik bilən dəvağı cavab qaytırıb, özünüzdün hüquq mənpətini qanun boyunca qoğdusunuz boludu. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımız

davamlıq teqitinladı boludu. Yeni bir anlıqçımız yoldışım bilen birlikte məbləq çıxırıp bir yürüş öy seti balgan idiq. Kin bu öy qaynanamnın şəxsi mülkü bolub qaldı. Hazır yoldışım mən bilen acırşıp, menin öydün quruq qol çıxıp getişimini tələb qılıb atıdı. Mən qandaq qılışım kerek dəb məsləh sorabdı. Əmdi bu vaxtki məzmun teqitinladı bolsun. Sizin məsələnizdən yoldışınız bilən billə setib alğan öycayının məbləğini çıxırış əhvali və mülk hüquqı iqisinin tizimlətiş əhvalıqı asasən konkret təhlil qılışqa toğır gelidu. Birinci xil əhval. Yoldışınız bilən toydun kiyin ortaq məbləğ çıxırıb öycay setib alğan. Ləkin, öycay qeynanınızdan namıda tizimlanğan bolsa, sizin özünüz kitabə öycay ölüşünü təşəbbüs qılışınız nahit təs. Silənin məbləq çıxırıb öy seti bilişinlə uruq tuqqalla otursudiki qeyrindaşlıq mihra asası da elib berilgən yardan beriş, hədiyə qiliş dəb bekdilişi mümkün. Bu, öycay guahnamısını tizimlaş küçünü ağdırıb taşlayalmaydı. Bu vaxtı siz çıxagan məbləqinizdən dəlil ispatlarını toplusunuz boludu. Əgər sizdə əzəldən hədiyə qiliş neyti bolmasa, qeynanızqa özünüz çıxagan öy pulunu qaytırıb berişini təşəbbüs qılsınız boludu. İkinci xil əhval. Yoldışınız bilen öyleniş münasibeti davamlaşıp atkan mezgilde ortak meblağ çıkarıp öy seti bilip, yoldışınızın namıda tizimlatkan bulsanız, bu erkotunun ortak mal mülkige təbəb oludu. Lekin yoldışınız siz əhvalını bilmegen pürsettin paydalınıp, öyünün mülk hukukunu anısının namıgı yutgigen bolsa, bu hərket öy çayını hediye kılganğa baraver boludu. Əqtələb qanun dəstordiki bəlgilimigə asasən yoldışınızdan siz bilən məsləhətləşməklə anısıqı öycayını hədiyə qilişi hüquqsiz bir tərəf qilişqi təbəb oludu. Yoldışınızdan anısı yıqın tuqqını bulu sübti bilən adətdə oğlunun öyləniş əhvalını bilidu, ya ki biliş gərək. Şunu bunun yaxşı niyyətli erişini şəkilləndirişi nait təs. Bu xil əhvalda siz sot məhkəmisigə bu hədiyə hərkətinin inabəsiz işgəlliqini bir kitib verişini, həm də mülk hüququnu tizimləşini əməldən qaldırışını tələb qılsanız boludu. Yoldışınızdan siz bilən acırışıqı gəlsək, adətdə aldı bilən iki tərəb kinişib, mal mülkünü bölüş gərək. Əgər iki tərəb kinişib birlik ikilənməsə, xalıqan bir tərəb sot məhkəmisigə dəva qılıb əl qılsa boludu, onun sizdən öydün quruq qol çıxıb getişinizdən tələb qılğan yolsuz tələbini rədd qilish hüququnuz var.

Hörmətli radioanlıqçı dostlar, fəşin supamızı kəgən uçurladın. Dostlar, yet güzəyliyə. Lüyüşən cənubi yolu xoş yönelişli maşınlar biraz köp yürüş az da. Onun başqa, sayı testirətlik yolunun surcu yolu ötüşümü körük bilən, muşu xına yolu ötüşümü körük arlıqdaki böləklərdə xoş yönelişdə maşınlar biraz köp yürüş az da. Nən xoş şərqi yolu. Maşınlar biraz köp dostlar, muşu şərlik hökumətinin aldı tərəbdə. Onun başqa yana davamlıq yollarının əhvalı qarsa, Xonsay yolda qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda, Kuamin yolu Sesimol Qarabmanqan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Şinhua Şimali yolu Şevşimir ətrafıdık yol biləklərdə qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda, andın Nənmindən Daşimir Qarabmanqan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Junsay yolu Xoyarşıda ətrafıdık biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş asda, Xəlq yolu Muşu Goji Cidinin aldı tərəbdə qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Xepinlo dostlar, şu xalq yolu qarapmanğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Yojin köçüsü maşınlar biraz köp yürüş asda. Longchuan köçüsü Sanshanzı qarapmanğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Tuanjelu Tausçan bilan Dabaza arlıqdakı böləklərdə qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Andan Qalibiyyət yolu şu Adıl Sosarayının aldı tərəflərdə qoş yönlüşdə maşınlar bək köp yürüş asda dostlar. Andın Davan cənubi yolu Vankı Qarapmanğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Xınan şərqi yolu Beijing otur yolunun Xunguanşay yolu qıca Qərib şərqi yönlüşdə mu maşınlar biraz köp yürüş asda dostlar. Andın Beijing yolu Xuyjarşı Dəyguanşanın aldı tərəflərdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Qarmayı Qərib köçüs qoşumçu yol Çarbaq köçüsdən Şibeylu qıca Qərib şərqi yönlüşdə mu maşınlar biraz köp yürüş asda. Yəni qarsaq dostluq cənubi yolu da dostlar.

0: Programımızda tövendikidek məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Xiaomi avtomobil şirketinin qurğucisi Leijun Tarbağatay təvəsidə avtomobili örülüp getgen tordaşını qutquzışqa qatnaşqan Xiaomi avtomobil yol sınıqı ətirdidikiləni içki qısımda təxtarladı. Səhər saat 1:20-də ula şiddetlik iqvatqan dəryadın suğu çüşüp getgen çarbıçını qutquzıb aldı. Körlədiki xalq saqçıları tez hərəkət kilib, ammini 180 min güvenlik ziyandan saqlab qaldı qatarlıq məzmunla diqqətlandı boludu. Məzmunlarımızda anlığaç yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnaş qaysilə proqram məzmunlarımız qarda öz anlanın his duyğularını biz bilə ortaqlaş qaysilə Vision Spomzon nömrü XG1074FM, XG1074FM.
1: Hayatlıkta repetisiya yok. Hayatlık tasadibilik ve hoşallıklığa tolgan. Yani şu tasadibilikle her birimizde hayat hakkında özgeçi bilim verip durdu. Hayattan algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız için rahmet. Etrafımızdaki bizgi dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, Muşkıl tuyğularımızını sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Gelin, programımızı katnışın. Sizge rahmet etkomba.
2: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, Xiaomi avtomobil şirkətinin qurğucusu Li Jun Tarbağatay təvəsində avtomobili örülüb getgən tordaşını qutquzışqa qatnaşqan Xiaomi avtomobil yol sınıqı ətirtidikiləni içki qısımda təqdirlədi. Yaqında bir tordaş ictimai alaqı supsida kişigi illiqliq his qıldırdıqan rəhmətini eytib, Tarbağatay vilayətinin Çağantoqay nayyəsi yol bölükidə özüge yardam qılını sunğan Xiaomi avtomobil yol sınıqı ətirtigə rəhmət eytdi. Aynı çağda bu tordaş avtomobil haydab dövlət yolu 219-cı liniyasının Çağantoqay nahiyasidagi yol bölügide ketip atqanda yolda tuyuqsız hadisiga uçurap avtomobil örülüp ketip özü avtomobil içide kapsılıp kaldı. Ahval intayın xatarlik idi. Xatarlik ciddi paytta aldı tarafta avtomobilni yolda sınaq qılıp atqan Xiaomi Pingjin avtomobil yol sınıqı ətirtidikilər bu tuyuqsız yüzbəgən hadisini sezgürlük bilen bayqadı. Avtomobil ətirtidikilər qılcı işkilənməy, dərhal keynigi burulub, dəl vaxtıda hadisi yüzbəgən nəx meydanğa berib, qutquzuş elib badi. Ətirət azalri qapsılıb qalğan avtomobil igisini tez sürətli qutquzub çıxıb, saxçıqı məlum qılıb, nəx meydan tərtibini saxladı. Bütün cəryan yuqarı önümlük, kəsbi, qəliblərini illətidigan bulub, avtomobil igisinin xətərdən muvaffaqiyyətli qutulışıqa yardan bədi. Qutquzuşqa qatnaşqan injineri Bəy Minsong mındaq dedi. Biz adatta avtomobillarni yolda sınaq qilganda har xil nachar yo'l ahvollari bilan uchrashganda uchrashqachqa bizda avtomobil uskunlari qutquzish moddiy ashyolari to'liq. Shunga xatarga yo'liqqan shoferlar va yo'lovchilarni texmi vaqtida yordam bilan ta'minlaymiz. Uning qarishcha yo'lda xatarga yo'liqqanlarni qutquzish faqat qilishqa tegishli kichik ish ekan. Xiaomi avtomobil şirkətinin qurğucusu Li Jun qəliblərini illətidigan bu işni bilgəndən keyin təşəbbüskarlıq bilan həm bəhrləb tarqıtıb alqışladı, həm bu avtomobil yol sınıqı kollektivini içki qısımda təqdirləşgə orınlaşdırıb, addi iş ornidiki yaxşı iş və məsuliyyətçanlıqqa hörmət bildirdi.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqınınızlar, sizə rəhmət etdim. Bu proqramımız, Tirik və Tirit tağlarını bazara salğan Tirit Soda Çəkli şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Qadirli radio dinləyici dostlar, proqramımızğa kişini tolımı təsirləndirdigan naydı, aktiv məzmunlar intayın köp orlaşdırıldı ya, davamlıq biz bu məzmunlardan sizlərə sunumuz. Səhər saat 1:30-da ula şiddətli iqbatqan daryadan suğu düşüb getgan çarvıçını qutquzub çıxdı. 9-cı ayının 17-ci günü səhər saat 1:30-da Tian Shan'ın içkirisidə keçici yağmur yığıb, tağ arsidiki darya yolda su orni şiddət bilan örləb, su iqimi dolqullab axdı. Şinjan qatna silinmə guruhi Maydaq küçə yuqur sürətlik yolu, Tiannan qomandalıq iştabının injineri Lu Kairui, Өзі тұрышлық чайының әтрапыда кечілік даимлық чарлап тәкшірішіне қанат яйдырып аттатты. Джим жет ерім кечеді, боран чапқын авазы ішчеден «Құтқызуңла» деген авы ажес аваз аңланды. Бір айлан соғы түшіп кетіп чықалмай қалған еді. Лу Кайруй бұ авазына аңлап, найды жетейләшті. Ерім кечеді шиддетлік иқын интайын қатарлік болып, вақытын ені бірдәм кейнігі сөрсе, вақытыны тәсәвір қылғылы болмайды. O, dəl vaxtıda tür məsuli Xiao Yingang bilən ciddi alaqlaşdı. Tür bülümü ciddi qutquzuş layihəsini tezdən yolğa qoyub, keçiləb quruluş xadimlərini yığıb, qezish maşinisi, yurtuş üskülləri, qutquzuş arğamçısını orınlaşdırıb, tezdən dərya yolu nəx meydanıqa atlandı. Kecə qaranğı. Dərya qırğıqı teylqaq bulub, su orını davamlıq örləb atqaçqa, qutquzuşun qiyillik dərəcəsini texımı qiyillaşdırıb dətdi. Xizmetçi xadimlər qapsılıb qalğan çarvıçının keyfiyyətini tinçlandırğaç, qutquzuş altın vaxtını çan tutub, qutquzuş xizmetini puxta alğı sürdü. Arqadan yetib gələn xalq saqçıları tür qutquzuş qoşunu bilən zic maslaşıb, yarım saatki yıqın cəpalı qutquzuş arqılıq qapsılıb qalğan çarvıçı Ablat Seyidni şiddətlik dərya suyudun muvaffaqiyyətlik qutquzub qırğaqı elib çıxdı. Əslədə 37 yaşlıq çarvıçı Ablat Seyid Şu günü keçdə taqı çıxıb yoqab getgən qalı qoylarını izləb atqanda, toyuqsız qar yağmur yığıb, dərya suyu şiddət bilən örləb, qıçışqı ülgürəlməy, şiddətlik iqindi qapsılıb qılıb bu yergə iqib gəlgən idi. Qutquzu bilinqanda onun bütün bədini hül bolub, tonlab titirəb mağdurdun kətgən idi. Aqqyonlu xizmətçi xadımla onu dərhal turuşluq cayığı elib berib, salamətlik əhvalını təfsili təkçürdü. Pakız qılın kiyimlərini almaşdırıb qoydu. Sıx su, sıx tamaq əkilib berib, könlü qoyub halıdan xəbər aldı. Xətərdən qutulğan Ablat Seyid, qutquzuş yardan beriş xadimlərinin qolunu çın tutub durub, bu bir top natunuş kişilərinin özüge ikinci qədim hayatlıq bəgəlləgəgə qayt-qayta rəhmət etdi.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мехманканды ятакасыңыз, Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, səbriniz biz. Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, sizgə rəhmət etdiyim bu proqramımızda anlavatsızla MD Vision Spamızğa kəlgən uçurladın dostlarğa yetkizəyli. Dostlarımız hazırının özdə Şixuan Qavcalı, yəni cənub şimal yönülüşdə maşınlar biraz köp yürüş azda. Onun başqa mavu Nənzən yoluda qoş yönülüşdə maşınlar acayip köp yürüş azda dostlar. Yəni qaraydığan bolsaq mavu Şisən Lijau, yəni Muşu Çiğ Can Yeng'i karapmangan yönünüşte.

рәхмәт сөзе аркылы каршы тарапмы безгә кылган шу үнсез ярдәмләрдән аҗайып бәк бер хил хошал булып техимы күп кешеләргә мошындак яхшыларны көпләп кылышы мөмкин. Рәхмәт сөзе мәйле аилада булсын яки сыртлады булсын, кешеләр белән кешеләр отырсыдагы мехр мөхәббәтне чөнкурлаштырды, мөнәсәбәтне яхшы кылды. Безнең эшләребезнең техимы раван булышы өчен бер мәлһәмлек ролны уйнайды дишке булды. Шуңа миннәтдарлык белдерүдәган калбы ба дусларыбыз, эшләреңләр дәвамлык яхшы булды. Андан безме программабыз аркылы менә мошындак үзенеңки кулдан килдегән үнәрләре яки эшләре аркылы башкалар өчен хезмәт кылып аткан башкаларга кулдан килишчә яхшылыкларны кылып аткан сөйүмле кешеләрдән хал сорайбыз. Шундыйлар эшләреңләр найты нәтиҗәлек булсын, теңеңләр саламат булсын. Сизләр кылган шу яхшылыклар атрафка техим мехр мөхәббәтләрне чачкысы. Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyək tanladı boludu. Portala şəhərdəki bu bir top yaşla hayatlıq üçün davamlıq küç olmaqda. 9-cı ayının 15-ci günü Portala şəhərli Qızıl Qırız cəmiyyəti məktəblərə doktor xallağı kirib, qan işlik üçün qol hüceyri təxlim qılış pidailərdən mərkəzlik əvriş geliş paliyyətini qanat yaydırdı. 100 nəfər oquğuçi, tibbi xadim və mihriban şəhər əhaliləri təşəbbüskarlıq bilan yanı türüb tizimlətib, issiq qını arqılıq illiqlik yetkizib, pida illiq məsuliyyəti bilan qan kəsiləki giriptar bolğan ağırıqlarının hayatını qutquzuş iradəsini namayan qıldı. Paliyyat ayrım-ayrım halda Bortala kəsbi texniki şöyəni, Bortala şəhərlik cüngi tibabiti bilan qarib tibabitini birləşdirib davalaş doktorxanısı da mas qadəmli qanat yaydırıldı. Məktəb qorosi illiqlıqı tolğan bolub, Pida ilanın yaşlıq baharı urğub duratdı. Qızıl Qırız cəmiyyətindəki pida ila pənni umumlaşdırış qısqa filmi. Təşviqat qollanması. Birgə bir düşəndiriş arqılıq qan işlikçi qolu ceyri təqdim qılış bilimlərini səvrcalıq bilən umumlaşdırıb, əvriş geliş tərtibi, bixətərlik prinsipi və alaqıdar kapalat siyasətlərini təpsili düşəndirib, köpçiliknin əndisini tügətdi. Ali Məktəbnin birinci illiqidiki yeni oquqıcıların şu ili oquş bitküzdüğən oquqıcılağıca, Sabahdaşlar bəs-bəsdə tizim qaldırdı, əstaydıl tizimlatdı. Tərtiblik qan bədi. Köpçilik sap yaxşı niyyətdə. Təşəbbüskarlıq bilən Cunxua yelik ambarğa qoşuldu. Ulanın qəlbidə özünün azğıcı küçə arqılıq, azğını küçə arqılıq, iğir kəsəlgi qırptar bolğan yıraqdiki ağırıqlağa hayati köç, ümit elib kiləyəligəlliknin özü yaşlıqnın ən bibaha, ən illiqlıq tolğan cavab qayğızı idi. Bortala şəhərlik cüngi tibabiti bilən qarib tibabitini birləşdirib davalaş doktorxanısıdakı tibbi xadımla və bütün şəhərdəki hər sahədəki mihriban amımı paal avaz qoşdu. Yıl boyu hayatlıqını qoğdab atqan kəsibkarla bulu sübiti bilən tibbi xadımla hayatının qımmətlik ikəlligini texim uçuşundu. Köpçilik təşəbbüskarlıq bilən əvriş gelişqa qatnışıb, doktorlarının məsuliyyətçalıqı arqılıq mihir muhabbət küçünü yetküzdü. Nurgun kişi qan işlikçi qolu ceyri təxtim qilishinin salamətlikke ziyan yetküzüşüden ənsiraydı. Əməliyyətdə hazır pişib yetilgən, bixətər bolğan vina ətrapının qan əvrişkisi yığış texnikisi qolunluv atıdı. Maşında qan plastinkisi iliş prinsipi bilən birdək, bütün ceryan bixətər ilmi qeliplaşqan salamətlikke ziyan yetküzməydi. İlinğan barlıq qan əvrişkiləri bir tutaş kəsbi təcrübəxanığa apırılıb, tıpqa ayırıb təkşürlüdü. Layaqatlik sallıq məlumatla Cunxua yelik ambarğa kirgizildi. Qarmaqı bu bir addi bolğan qan elişini tizimlaş bolsumu, lekin bütün məmləkət, hətta bütün dünyadaki qan kesiləgi qırptar bolğan ağırıqlağa tipini maslaşdırıb qutquzuş imkaniyetini qaldırılıb, taqdar yaladın halqağan hayatlıq körgi bərpa qılındı. Hər yeli 9-cı ayının 3-cü şəmbi günü dünya yelik təxtim qılğıcılar günü. Bu meydan mərkəzlik əvrişki iliş, həm xalıs təxtim qılğıcılağı bolğan hürmət, teximi muhimi, bir qatımlıq illiqlıq tolğan umumi xalq çakırqı, teximi köp kişilərinin təxtim qılışını düşünüb, amivi mənpətarlıq padiyyətlərgi qızğınlıq bilən qatnışıb, hayatlıq üçün küç ulaşqı qoşuluşını ümit qılımız. Qadirlik radioyanlıqıcı dostlar, izcil amivi mənpətarlıq paliyyətlərgə qatnışıb, pida iliq mülazimət qılıb atqan dostlarımızğa biz ən ali hörmətlərimizini bildirimiz. Şundaqla, cəmiyyətdiki salamətlik əhvalı maskilədiğən, salamətliki yaxşı kişilərinin bolsa, manımı şundaq amivi mənpətarlıq paliyyətlərgə qatnışıb,

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızdan anabat silah bu programımızdan Türk ve Türk tağlarını bazağız alğan Türk Soda Çeklik Şirketi alayda talap kılgan bu orınğa çindilimizden rahmet etdimiz. Dostlar, məzmullarımız davamlıq deyikdanladı boludu. Körlədiki xalıq saxçıları tez hərəkətki kilib ammini 180 min yuallik ziyandan saqlap qaldı. Bugünkü gündə tordu dost tutquçula barğan sırı köpəyməkdə. Aldamçılıq mu, qızıqı şəvəslə arsığı yuşurunmaqda. Körlə şəhər ahalısı Lixanım ilgiri şiir deklamasiya qılış boyunca almaşdırış topuda arzu istəkləri birdək bir tordaş bilən tonuşub qaldı. Şikayetlen uzak vaktin buyan şiir medeniyeti doğrusu da fikir almıştırıp, kızıkışları doğrusu da kent kuşağı da paranlaşıp, asta asta işenç ornattı. Lihanım'nın işençisiyle erişkendin giyin karşı taraf tedirici kıltak kurup, yukur payda aladığan içki meblağ siliş yolunu uydurup çıkarıp, vakaleten hesabat meşgulatı kılış, tor sırtı da nekbul sodası kılışını bahanı kılıp, Lihanım'ni köp sonmalık meblağ silişka kademe kadem yitekledi. Bunundan kılcı gumallanmağan Li Hanım 180 min yuan nəq pulunu elib aldamçılığa tapşırıb bəməkçi boldu. Aldamçı unsurlar pulunu qolğa düşürüb keçib getiş aldada durğan halqılıq bəytdə Körlü şəhərlik quan idarəsi aldamçılığa qarışdırış mərkəzindəki xalq saxçıları çox sanlıq məlumatdan aldın ağahlandırışqa tayınıb yuqarı xəvəflik aldınıb getiş xəvəfini dəl cayda tosub dəl vaxtıda ciddi çıxım qılışını toxtutuş tez təkşürüb bir tərəf qılışını yolğa qoydu. Kəsbi, yuqarı önümlük aldamçılığa qarşı duruş. Bir tərəf qılış tərtibigə tayınıb, xalq saxçıları diloğu çetişlik 180 min yuan məbləğinin hamısını muvaffaqiyyətlik tosub, aldamçılıq zəncirini üzül-kesil üzüb taşlab, amminin qan təri bədəligə yıqqan pulunu saqlab qaldı. Ziyanın aldı muvaffaqiyyətlik ilinğandan keyin Li xanım çin könüldən minnətdar bolub, məxsus ləvhə yasab aldamçılığa qarşı durğuçu xalq saxçılarının qulağı yetkizib, xalq saxçılarının tezlikdə ziyanın aldını elib, xalqın qəm-əndisini tügətkənlikigə rəhmət etdi.

ciddi kutkuzuş, tarqılışçan zukamdan aldığını ilişni ürgeniş, ürümçideki bu otur mektabının sağlamlıq bihaterliki terbiyesini mol məzmunga iyi kıldı. Köz ve kış pesli kırışı bilen tarqılışçan zukamı köp görülüş basıqıcıya kırdı. Yakında ürümçi erlik 139. otur mektab yeni uqış bəlsümüde uqış basıqıcıya ayırıp köz ve kış pesillik sağlamlıq bihaterliki boyunca yürüyüşlük terbiyeleşine kanat yaydırdı. Bu qitimqi tarbiyalashga Avtonom rayonliq 6-nji xalliq doktorxonasi, Avtonom rayonliq yuqumliq kasalliklar doktorxonasining doktor sestralar kollektivi taklif qilinib, nazariya jihatdan tushuntirish qo'shilgan amaliy mashg'ulot manevri andisi qo'llanilib, o'tirboshlang'ich maktablarning o'xshash bo'lmagan o'qish bosqichidagi bilish alohidligiga birlashtirilib, fanni umumlashtirish o'qitishi qanot yaydirildi. Tərbiyələş nəx meydanında tibbi xadımla tarqılışçan zukam, su çeçigi qatarlıq daim görüldüğən kesəlliklərini çördəb, kesəllik alamətləri, tarqılış yolları və aldını iliş, tizgirləş mühim nöqtələrini düşəndürdü. Məktəbdəki kündülük səhiyyə boyca aldını iliş tizgirləş ki qarda, əddigəllik küşlük təkşürüş, məktəbki kəmigəlləni ızqoğlab təkşürüş, tükürüknü bir tərəb qılış qatarlıq xizmətlərə kəsbi yetəkçilik qıldı. Yürek soqışı tuyuqsız toxtab qilishni ciddi qutquzuş məzmununu düşündürgəndə, tibbi xadımla yürek öpki iqtidarını əsligi kəltiriş, AED, optimatik bədən sırtıdın titirəşini yoxdış üskünlisi məşğulat tərtibini toluq körsətdi. Avtonom rayonliq 6-nji xalliq doktorxonasi, Avtonom rayonliq yuqumliq kasalliklar doktorxonasi, balalar kasalliklari bo'limining kandidat mudir vraji Janglan bu maktabning boshlang'ich maktab bo'limida kuz, qish fasldagi nafas yo'li yuqumliq kasalliklari to'g'risida fanni umumlashtirish, tarqilishchan zukam, suv chechigi, qo'l, put, ig'iz asvasini farqlandirish alohidligi, agashmi kasalliklar va davolanish askartmasini ommabop til bilan tushuntirib, chajirandilar aerozol, uçuruşdan ibarat üçtürlük tarqılış yolunu düşündürdü. Uçuruşdan ibarat üçtürlük tarqılış yolunu tonuşturdu. Şunun bilan bilə hava almaşdırış, dezinfeksiyalaş, 7 qadamlik yuyuş usulü, vaksini əmləş, kesel boğan ağrıqlarını ailədə ayırış qatarlıq ailə məktəbinin müdafiə təlifini aydınlaşdırdı. Ürümçi şəhərlik 139-cu otur məktəb partiya yaçıqsının şujisi Lu Shuangming Munolanı bildirdi. Bütün meydan tərbiyələş məktəb qorusunun həqiqi mühitliği birləşdirilgən. Məzmununun əməli qolunışçalıqı küçlük bulub, oxutqıcı oqoğucularını sağlamlıq boyucu müdafiyyəniş və ciddi taqabül durub bir tərəb qılış bilimlərini iyiləş imkaniyyətiyi iyi qıldı. Məktəbimiz sağlamlıq, bixatərlik tərbiyəsini daimli qanat yaydırıb, məktəbdə səhiyyə boyucu müdafiyyəniş, tizgirləşini puxtu tutub, ailə bilən məktəbinin maslaşışını küçəytib, oqoğucularının tən sağlamlıqını qoğdab, tinç aman məktəb qurudu.

0: Kuştun katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarını rahat hiss qıldırdı. Tən kuştun katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Rukiya Obulqasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqda.
1: Qadırdik dostlar, programımızda anlayışadı da anlavatqınanla bir üziyyətdə də 4 Qatna Sənət Radiosunun Yollarımızda biz Zemra programımız dağılmış oldu da dostlar. Dağılmış şurağlarını bəkəş min Allah ve işin numarımız XG1074 FM yine Şincan 1074. Dağılmış dostlarımız soruyduğun sual məsələ de var. Sorğaş mınqa islə. Uçurlar Qarapaqayla ya. Kəkə uçurladın. Eliyarının uçurda yolu uçuru. Sen şıkanıza göç hazırdın. Yettinci otur karab manganda maşıla biraz köpke de püçürüyü bulabdu. Buludu. Belki uçurunuzu köp rahmet. Yeni uçurladın. Langtian tereptin Pukkan koçsa karab mangan karab manganda maşına kimi bek köpke karşı olmuş ravağın deydu. Rahmet. Kutçadın Yol xəbəri küçə Tənşan yolu qərbdən şərqə qərbdən şərq Lidonun oldu və Nibanın oldu qızılçıraq içə maşını köp. Oşda deyib yə bama toğru oxuğan bolsaq məyli onda olsa. Yol xəbəri sağ yolu Miçəndən şəhərçiyə qarab manğanda maşınlar səl köp deyildi. Rəhmət. Bu da bir uçurla bak ya. Ürümçi şehri Nençan yolu tenişlik üstünün garip

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu. Yollarınızda biz Həmra proqramımız. Biz Həmra proqramımız.
1: Adırlıq dostlar proqramımız dağılmış adıdır.

0: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu. Yollarınızda biz Həmra proqramımız. Biz Həmra proqramımız.
1: Adırlıq dostlar proqramımız dağılmış adıdır.

0: Meydanında Avtonom rayon qurulğanlığının 70 yıllığı baş temasidagi muvaffaqiyatlar körgazmasını ekskursiya qildi. Kəsb bağçı rayonu, terikçilik bazisi, mektep, doktorxana, yaşanğanı kütünüş aparatı, noktalıq karxanlarga berib, nişanlıq yardım beriş ve iktiraf hemkarlıqını tekşürdü ve onun türtkü boldu. Şincanğa yardım berib atqan kadrlar ixtisaslıqlarını yoxladı ve onlardan hal sordu. Sənşi ölkəsi rəhbərlərdən Dong Xiaoyu, Avtonom rayon ve Bingtuan rəhbərlərdən Zhu Lifan, Xazing Yu münasibətlik faaliyetke qatnaşdı.
1: Әмді 15-ші бәсіліні яқшы башылап, еңі мұсапеді жасарет білін алғы үлгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңтшы беріміз. Станцымыз қабірі. Шинжан ұйғыр Аптоным районының білімілік оқуқы 15-ші бәсілілік ерік біланы еқінді тарқытылып, Шинжанның 2030-ші ілігіце епәк олы қытсат бәлбіғілікі білімілік оқуқы күшілік районыны асас жәттін бәрпақылыдығалықы айдыңлаштырылды. Ерік планда қанын низам системесіні тақамылаштырыш, қанын ергізіш арқылы қоғдашыны күші етіш, үйқыр қымметлік патент етіштіріш, район өзгіче маркісі бәрпақылыш қатарлық 25 түрлік ноқталық вәзіпі білімілік оқуқы қанунчылық қапалтыны күші етіш, білімілік оқуқыны қоғдашыны енімі күші етіш, білімілік оқуқыны айландырып пайдылыныш өнімінің ашырыш қатарлық 7 жәттен орылаштырылды. Avtonom rayonda sijil mukammallashtirilgan bilimlilik huquqini qo'g'dash, foydalanish, mulozimat qilish sistemasi butun jamiyatning yangilik yaratish, ijod qilish hayotiy kuchini har taraflama qo'zg'atdi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni ixtisosliklar texnik markaziga bilimlilik huquqi mulozimati qiladigan 39 apparat to'plandi. Yılda məsləhət soraydıqan karxana 100 nəticə yetidiqan bulub, birli orındiki bilimlilik hüquqi amıvi mülazimət subsi pən texnikidə yenglik yarıcı karxallarıqa bütün zəncirlik mülazimət qılıdı. Şincan, Shenzhou Shihan pən texniki çəklik şirkətinin baş direktori Wang Haiyan mındaqdırı. Bir patent iltimas qilish vaqti 1-2 yıldan 6 ayıqı qısqardı. Kəsbi mülazimət aparatları tədqiq qilib yaradış davamıdır ki, bilimlilik hüquqi xəyb-xətirdən saxlanışımızğa yardım verdi. Bilimlilik hüquqi toplanma rayonu tərbiyələş və karxanalarını udullaşdırış fəaliyyətini daimlik ötküzüdü. Bu, karxanımızın bilimlilik hüquqini başqırışdiki kəmtiklikini toluqıldı. Şincan növətdə 12.598 önümlük kəşfiyyat patentiğa, 85227 ünümlük əməli qolun işçan yeniç patentqi ige. Avtonom rayonluq bazar nazarət qiliş başqırış idarisi, bilimlilik hüquqi idarisi, bilimlilik hüquqi amıvi mülazimət başqarmısının başlıqı Wang Xinjun mındaq dedi. Noqtalıq vəzipə, məxsus qurluş, konker tədbir birləşkən vəzip sistemisini pilallab bərpa qılıb, yenglik yarış asasi gəvdilərinin şəkilsiz mülük qımıtını qozıqıtıb, patent, coğrafiyəvi bəlgi qatarlıq bilimlilik hüquqının yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərigə, yezikəndlərini gülləndirüşkə qüvət qoşşdiki əməli ünümini toluq cari qıldırımız.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci ayının 8-ci ayıca Dövlət Taşqi Pervot Başqırış İdarısının Şincan Şöbisi Çigra Halqıqan Pulmuamlı Mülazimət Supistin paylanıp, 109 Taşqi Soğudu Karxanısının cəmi 20 milyard 700 milyon yüvəllik inabətki erişişi küş qoşdi. 137 Karxana 6 milyard 800 milyon yüvən məbləq yürüşdürüb, buldurq şü məzgildikidin 1.10-dən 4 təsisə

Abdonum rayonluq meyiblar tənərkət musabqısı və alayıda olimpik tənərkət musabqısı Qolcı şəhərdə ayaqlaşdı. Cəmi 919 medal barlıq gəldi. 9-cı ayının 17-ci günü Abdonum rayonluq 8-ci növətlik meyiblar tənərkət musabqısı və 5-ci növətlik alayıda olimpik tənərkət musabqısının barlıq musabqı törləri tamamlanıb, İli Qazaq Abdonum oblasının Qolcı şəhərdə muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Əmdə şu günü xulası yığını içildi. Bu növətlik meyiblar tənərkət musabqısı və alayıda olimpik tənərkət musabqısı 15-ci 5 yılının başlanış yılı da Şincanda ötküzülgən Tunca Meydan çoğun tipdiki meyiblar tənərkət musabqısı bulup 9-cı ayının 13 günü Qolcı şəhərlik təntərbiyə sarayda başlandı. Musabqı 7 gün davamlaşdı. Musabqı meydani Qolcı şəhəri, Çapçal Şibə Abdonum nayəsindən ibarət 2 cayda təsis qılınıb, inik atletika, su üzüş, tiktak top, eğrılıq götürüş, okya itiş qatarlıq 8 çoğundur. 350 kiçik tur təsis qılındı. 14 vilayət oblast şəhərdən gələn 15 vəkillər komandası 668 tənərkətçi müsabiqəyə qatnaşdı. Bunun içində yaşı ən çox mahir 58 yaş, yaşı ən kiçik mahir oran 8 yaş. Müsabiqə cəmi 332 altın medal, 126 gümüş medal, 261 mis medal, cəmi 919 medal barlıq gəldi. Uçurlarımız davamlıq deqnaladı bolsun. Asiya tənərkət musabqısı bugün, yəni 9-cı ayının 19-cı günü keçdə başlandı. Dövlətimiz vəkilləri ümükidiki 815 tənərkətçi musabqığa atlandı. 20-ci növətlik Asiya tənərkət musabqısının içiliş mürasimi bugün düşdən keyin saat 5-də Yaponiyanın Minguo şəhəri Ruisui bağçısıdakı quruqluq maharət göstəriş meydanında ötküzüldü. Bu, Yaponiyanın 1958-ci ildəki Tokyo Asiya Tənərkət Musabqısı, 1994-cü ildəki Guangdong Asiya Tənərkət Musabqısından kin Asiyadakı bu ən yuxarı səviyyəlik universal tənərkət musabqısını 3-cü qitim ötküzüş bulub. Mölçərinizcə 45 dövlət və rayondan təxminən 11 min tənərkətçi musabqı qatnışıdıkən. Dövlətimiz təntərbiyə vəkilləri ömüki 815 tənərkətçisini 38 çoğundur. 369 kiçik tur boyunca müsabaqaya katılmış.

Ənglik sızıqçılar buluşu, ya ki tırnağının üssü tuxtap kiliştek normalsız əkvallar görülsə, andın kesəllik əltürüp çıxarğan, ya ki çıxarmalıqını oylası buludu. Tamaqını köp çaynap yiyiş, o ruhlaşqı paydılıq. Tətqiqatlarda görsətilişə, yeməklikini toluq çaynaş, semizlikdən saxılınışqı paydılıq ikən. Tədqiqatlarda köp məlum buluşca, yeməklikini tetib görüşdən kilib çıxan eğiz boşluqıdaki qıdıqlınışı və çaynaş vaxtı adam tamaq yiyəndə sərib boladığan energiyani aşırı bitirdikən. Çaynaş vaxtı qancı uzun bolsa, bədən sərib qıladığan energiya şunç köp boladıkən. Bu, madda almışış və üçə yolu hərəkətini tizildirdikən. Bu, cəriyan yemək işmək kəltürüb çıxarğan ısıqlıq hasıl qılış təb atıldikən. Tədqiqatlarda görsətilsə, gərçə hər qitimliq tamaqda energiya sərfiyyatının fərqi nəhayət kiçik bolsunmu, lakin üç vaxt tamaqda tamaqni köp çaynab bərsə, bir yıl 365 gündə cuğlanma önümü görülgən. Jigarning ısıqı eşib ketişinin qandaq ifadələri var? Birinci, uxlayalmay asan uyğunış. Jigarning ısıqı eşib ketiş köpünce hallarda uyquda əks etidi. Məsələn, uxlayalmaslıq, asan çöçüb uyğunış, köp düş görüş, baldır uyğunış qatarlıqlar. İkinci, közdə çapaq köp buluş. Jigarning ısıqı eşib kəsə, daim köz qurğaqlışış, köz qızırış, köz qismidəki acırımlar köp buluş. Məsələn, müşu, çapaq köp buluş. Nərslər qovalışış qatarlıq köz biyaran buluşunu kəltürüb çıxırdı. Üçüncü, Ətdigəndə eğizi açıq buluş əhvalı görülüş. Cigər sıxı işib kətkən kişilərdə daim eğiz açıq buluş, eğiz quruş, eğiz pıraş, eğiz yarısı çıxış, çişmelikki işib, ağırış qatarlıq məsələlər görüldü. Bulub Ətdigəndə ordunun turğanda eğiz açıq buluş, eğiz pıraş roşan buldu. Çiş çotkılab eğiz çay qısımı asan yaxşıqlıq bulmaydı. Törtüncü, açıqı yaman buluş. İşçi tıtılaydıqan bulub qalıdı. Cungi tibabıdı da, İsiyat, cigər bilən zic münasibətlik təb qarıldı. Cigərinin sığı eşib gətgən kişilər asalla haya calındı. Açıqı yaman bulub, micəzi çüşüşüb, könlü asan parikəni buludu. Şuna bu xil kişilər adətdə hanga, maş, işil çay, şoxla, çınzı qatarlıq cigərinin sığını tövənlətildiğən yeməkliklərini köpərək yəb beriş gerək.

Ürümçide bu yıl kışta par bilen təminləş təyarlı xizmeti umumyüzlük kanat yaydırılıp, turbu torğa su mandırıp bisim sınaş başlandı. Par bilen təminləş bəsligə az kaldı. Ürümçi şerdeki her kaysi par bilen təminləş karxanları ahalılar korulurdaki turbu toru. Öy işçi par bilen təminləş turbu torğa mərkəzlik su mandırıp bisim sınaş məşğulatını ilip barmaqda. 8. aydın başlap, Ürümçi şerinin 1. derecelik par bilen təminləş turbu torğa türkümgü bölüp, su mandırış meşgulatı kanat yaydırılgan. 9. ayının oturlarında Ürümçi şehirdeki her kaysi oltırak rayon korulları. Binalardaki ikilemci turbo torga bölekler boyunca su koyuldu ve soğuk su mandırılı bisim sınıldı. Bisim sakla sınıqı arkalık turbo yolu. Klapanın ulanış iğzidin su iqiş, buzluş ekvalini tekşürülüp, yoşurun xayab müddetinin burun tügütülüp, par bilen təminləş pəslidiki mukum aynışkı kapalat kılıdı. Ürümçi şehri par bilen təminləşdiki tələb fikirlərini keçgündüzlük qobul qilish yollarını içib, par bilen təminləşni başqırış mülazimetini davamlıq yolu qoyub, par bilen təminləş ekvalini hər vaqt egəlləb, köpçilik inkas qılğan par bilen təminləşdi körülgən məsələrini vaxtıda bir tərəf qılıdı.

Davamlıq beşinci spomuz kegən uçurla qarsaq bol bol goya da sizge köpdən köp rəhmətə. Ma o qismət gən dostumuzdaydı. Əsli kimlik kim qaşqarının mən ürümçi turvatı mən kimlik ürümçi de ütüb kətti ürümçi turluqla bicirgil bulamdı dedim. Boldu ə? Aşo... Cumhurfu da tiğin basınız bicirgil buldu cumhur.

Radio anlayışı dostlar, anlavat kınanlar. 107.4 katına sənədi radiosunun səpirinizdə bir sırdaş proqramısı. Səpirinizdə bir sırdaş proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansısının yanı tıratqo əbdisi Slow Shooting namaz qadamına anıltıldı. Proqramımızın Slow Shooting əbdisinin anlaşılan qarşalımız. Dostlar, proqramımız qorulaşdırılğan məzmurlarını anlaşın davamlaşdırıbatımız. Ürümçi şəhərinin bir qısım yolları dikey tosalğılar tazılınıb, şəhər ahallarının alqışıqı erişdi.

Qadirlik dostlar, səpirimiz bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxtırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət. Səpirimiz bir sırdaş proqramısını Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əbdisi Slow Shooting'nin qaytılab anlısanlar mı boldu? Dostlar, səpirinlar ravan

Başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıbla qalmay, onlara mı minnətdarlıq bildirin. İşlərinizni yaxşılıq və həyatqa bolğan minnətdarlıq bilan davamlaşdırın. Ətrafınızdakilər mə siz bilan tən minnətdarlıqdan söyünsün. Qadirli radio anlıqçı dostlar, sizə rəhmət aytdığım bu proqramımızı yaxtırıb anlaşılanı qarşı alırıq. Mən riyasətçi Risalat Qasım. Qadirli radio anlıqçı dostlar, bugünkü proqramımızda tövəndikidək məzmunlarını orlaşdırdıq. Xiaomi avtomobil şirkətinin qurğucusu Li Jun Tarbağatay təvəsidə avtomobili öyrülüb getgən tordaşını qutquzışqa qatnaşqan Xiaomi avtomobil yol sınıqı ətirdidikiləni içki qısımda təqdirlədi. Səhər saat 1:20-də ula şiddətlik iqvatqan dəryadın soğu çüşüb getgən çarbıçını qutquzıb aldı. Körlədiki xəlq saxçıları tez hərəkət kilib, amını 180 min güvənlik ziyandan saqlab qaldı qatarlıq məzmunla diqqətlədi boludu. Məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnaş qaysilə proqram məzmunlarımız qarda özanlanın his duyğularını biz bilə ortaqlaş qaysilə və işin spomuzun nömrə XG1074 FM, XG1074 FM.

Өрмәтлік радионлығы достлар, сізгі рәхмәт ет қымба программызда аңлаватысыла әмді вейшін сұпымызғы кәген ұшырладың достлағы еткізәйлі. Асқары ұрай мұшыр беріп домана. Риясат жақшымсыз, сізгі рәхмәт ет қымба программызны әр күні аңлаймен мән мүбірі даңлық машинчі дәйді ол. Danlıq maşinçi ustamğa rəhmət etdim deməkçikən Qaşqarı şəhəri 8-ci olaraq rayon 2-ci qərar aylı qorosuda 60 yaşda ətrafında bir maşinçi ustam var, obosumu. Ustam var, obosum Məhəmməd İmin Saypon ustam. Bu ustam uzun illərdən beri ailəsi də qiyinçilik qabamayıb, aciz kişilərə özü layihələb, kiyim tikib verib, azaq ilə bər millət xalqımızın rəhmətinə erişkən bir ustaz, şuna bu ustam nə? Әмейләнің айты бәк, яқшы көріміз шындақлар, Мәмәдімін сылық деп, нәмбәген, өзімін айты, геп сөзлері чырайлық, ашындақ бір башқылағы яқшы мамын қылдыған кіші, көпліген кішілердің әқ амайды екен, яқы аз алды екен, мұшы айызды қиыншылықы ба, әр мілет аммыдын, әгер әқиқатын аштағы қиыншылықы балықыны білсе, әқ амайды екен, яқы аз алды екен, аш кішігі мәм рәхмәт ейті олай деп, Bağan idi mənim qızımğa və özümgə azğına haqq elib, şunda çıraylıq cilid gitib bədi, məmtimin ustamğı çin qalbimdən rəhmət etməyi turalmayı mən dəb, özünün minnətdarlıq hissiyatını mənə bizdən proqram marqılıq büldürübdü. Köptün köp rəhmət dəmdi minnətdarlıq da qalibdə dostlar, acayip bir bərkət buludu. Çünki rəhmət sözünün bu küçügə qatiyyəsəl quraşqı bulmaydı. Davamlıq başqıla, məsələn, biz üçün xizmət qağan, ya ki, başqalar bizgi yaxşılıqlarını qağa vaqtda, biz minnətdarlıqımızı ipadiləməkdəqən, ya ki, ipadiləşdəqənçi bilməkdəqən, məylə ərkətimiz bolsun, sözümüzdə ipadiləşdəqən bilməkdəqən bulaylı. Təbiyyələn, bizdənki başqalar bilən boğan kişilik münasibətimiz, ya ki, nurğun işlərimiz bəlkim köğüldü gedək bulmasıqı mümkün. Çünki rəhmət sözü mihir muhabbətini küçəydudu, Rəhmət sözü arqılı qarşı tərəfmə bizgi qığan şu ünsiz yardəmlərdən acayib bək bir xil xoşal bulub, teximi köp kişiləgir məşindaq yaxşılanı köpləb qılışı mümkün. Rəhmət sözü məylə ailədə bolsun, ya ki, sırtladı bolsun. Kişilə bilən kişilə otursudu ki, mihir muhabbətini çonqurlaşdırdı, münasibətini yaxşı qılıdı. Bizdən işlərimizdən teximi ravan buluşu üçün bir məlhəmlik rolunu oynaydı o deyişki boludu. Şun minnətdarlıq büldürdüğən qalbı ba dostlarımız işlərinlə davamlıq yaxşı boludu. Andın, bizmə proqramımız arqılıq manımışındaq özünün ki, qoldun kildiğən ünərləri ya ki, işləri arqılıq başqılar üçün xizmət qılıb atıqan başqılığa qoldun kilişcə yaxşılıqlarını qıb atıqan süyümlü kişilərdən Hal soraymız, şundaqla işlərinlə naidi, nəticilik bolsun, teninlə salamət bolsun. Silə qılğan şu yaxşılıqla ətrafqa təximin mihir muhabbətləni çaçqısı.

Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Portala şəhərdəki bu bir top yaşla hayatlıq üçün davamlıq küç olmaqda. 9-cı ayının 15-ci günü Portala şəhərli Qızıl Qırız Cəmiyyəti məktəblərgə doktor xallağı kirib, qan işlikçi qolucəri təxlim qılış pidailərdən mərkəzlik əvriş geliş paliyyətini qanat yaydırdı. 100 nəfəri oquqıcı, tibbi xadim və mihriban şəhəri ahalları təşəbbüskarlıq bilən yanı türüb tizimlətib, sıq qını arqılıq illiqlik yetküzüb, pidailik məsuliyyəti bilən qan kəsiləki qırıptar bolğan ağırqlarının hayatını qutquzuş iradəsini namayan qıldı. Paliyyət ayrım-ayrım halda Portala kəsbi texniki şöyəni, Portala şəhərlik cüngi tibabiti bilən qarib tibabitini birləşdirib davalaş doktorxanısı da mas qadəmli qanat yaydırıldı. Məktəb qorosu illiqliqi tolğan bolub, Pida ilanın yaşlıq baharı urğub duratdı. Qızıl Qırız Cəmiyyətindəki Pida ila pənni umumlaşdırış qısqa filmi, təşviqat qollanması, birgi bir tüşəndiriş arqılıq qan işlikçi qolu ceyri təqdim qılış bilimlərini səvrcalıq bilən umumlaşdırıb, əvriş geliş tərtibi, bixətərlik prinsipi və alaqıdar kapalat siyasətlərini təpsili tüşəndirib, köpçiliknin əndisini tügətdi. Ali Məktəbnan 1-ci illiqidiki yeni oquqıcıladın şu ilə oquş bitküzdüğən oquqıcılağıca, Sabahdaşla bəs-bəsdə tizim qaldırdı, əstaydıl tizimlatdı. Tərtiblik qan bədi. Köpçilik sap yaxşı niyyətdə. Təşəbbüskarlıq bilən Cunxua yelik ambırıqı qoşuldu. Ulanın qəlbidə özünün azğıcı küçə arqılıq, azğını küçə arqılıq, iğir kesəlgi qırptar bolğan yıraqdiki ağırıqlağa hayati köç, ümit elib kiləyəligəlliknin özü yaşlıqnın ən bibaha, ən illiqliq tolğan cavab qəğzi idi. Bordala şəhərlik cüngi tibabiti bilən qarib tibabitini birləşdirib davalaş doktorxanısıdakı tibbi xadımla və bütün şəhərdəki hər sahədəki mihriban amımı paal avaz qoşdu. Yıl boyu hayatlıqını qoğdavatqan kəsibkarla bulu sübti bilən, tibbi xadımla hayatının qımmətlik ikəlligini teximə düşündü. Köpçilik təşəbbüskarlıq bilən əvriş gelişqa qatnışıb, doktorlarının məsuliyyətçalıqı arqılıq mihr-muhabbət küçünü yetküzdü. Nurgun kişi qan işlikçi qolu ceyri təxtim qilishinin salamətlikke ziyan yetküzüşidin ənsiraydı. Əməliyyatta hazırı pişib yetilgən, bixətər bolğan vina ətrapının qan əvrişkisi yığış texnikisi qolunlu batıdı. Maşında qan plastinkisi iliş prinsipi bilən birdək, bütün ceryan bixətər ilmi qeyliplaşqan salamətlikke ziyan yetküzməydi. İlinğan barlıq qan əvrişkiləri bir tutaş kəsbi təcrübəxanığa apırılıb, tipqa ayırıb təkşürlüdü. Layaqatlik sallıq məlumatla Cunxua yelik ambırıqı kirgüzüldü. Qarmaqı bu bir addi bolğan qan ilişini tizimlaş bolsumu, likin bütün məmlikət, hətta bütün dünyadaki qan kesiligi qırptar bolğan ağırıqlağa tipini maslaşdırıb, qutquzuş imkaniyetini qaldırılıb, taqdar yaladın halqağan hayatlıq körgi bərba qılındı. Hər yeli 9-cı ayının 3-cü şəmbi günü dünya yelik təxtim qılğıcıla günü. Bu meydan mərkəzlik əvrişki iliş, həm xalis təxtim qılğıcılağı bolğan hürmət, teximi muhimi, bir qatımlıq illiqliqi tolğan umumi xalq çaqırqı, teximi köp kişilərinin

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızdan anabat silap. Dostlar, məzmurlarımız davamlıq deyikdanladı boludu. Körlədiki xalıq saxçıları tez hərəkət kikilib ammini 180 min yuallik ziyandan saqlap qaldı. Bugünkü gündə tordu dost tutquçıla barğan sürü köpəyməkdə. Aldamçılıq mu, qızıqı şəvəslə arsıqı yuşurunmaqda. Körlü şəhər ahalısı Lixanım ilgiri şiir deklamasiya qilish boyunca almaşdırış topuda arzu istəkləri birdək bir tordaş bilən tonuşub qaldı. Şikayelən uzaq vaxtın buyan şiir mədəniyyəti toğrusu da fikir almaşdırıb, qızıqışları toğrusu da kən kuşada paranlaşıb, asta-asta işənç ornatdı. Lixanımın işənçisigi erişkəndən kiyin qarşı tərəf tədirci qıltaq qurub, yuqur payda aladığan içki məbləq siliş yolunu uydurub çıxırıb, vakalətən hesabat məşğulatı qılış, tor sırtıda nəqbul sodis qılışını bahanı qılıb, Lixanımını köp somlıq məbləq silişqa qədəm-qədəm yitəklədi. Bunun qılcı qumallanmıqan Lixanım 180 min yuan nəqbulunu elib, aldamçılığa tapşırıb bəməkçi boldi. Aldamçı unsurla pulunu qolğa düşürüb, qeçib getiş aldada durğan halqılıq bəytdə, Körlü şəhərlik quan idarisi, aldamçılığa qarışdırış mərkizdiki xalq saxçıları, çoğun sanlıq məlumatın aldın agahlandırışqa tayınıb, yuqarı xəviplik aldınıb getiş xəvipini dəl cayda tosub, dəl vaxtıda ciddi çıxım qilişini toxtutuş, tez təkşürüb bir tərəf qilişini yolğa qoydu. Kəsbi, yuqarı önümlük aldamçılığa qarışdırış, bir tərəf qiliş tərtibigi tayınıb, xalq saxçıları diloğu çetişliq 180 min yuan məbləqnin əmmisini muvaffaqiyyətlik tosub, Aldamçılıq zəncirini üzül-kesil üzüb taşlab, amının qantəri bədələgi yıqqan pulunu saqlab qaldı. Ziyanın aldı muvaffaqiyyətik ilinğandan kiyin Lixanım,

Çin köngülden minnettar bulup, məxsus ləvhə yasab aldamcılığa qarışdırğıcı xalq saqçılarının quluğu yetküzüb, xalq saqçılarının tezlikdə ziyanının aldını elib, xalqının qəm əndisini tügətkənlikigə rəhmət etdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, fashion supamızı kegen uçurlardan dostlarına yetküzeyli. Ablat isimlik dostumuz uçur birip doğruya seçi. Yaxşımız siz yukarıdaki mezmunlarını anlap, nurgun bilimlerge iyi bulduk. Hakikaten etrafımızda her vakit başkalarına yardım berişine şeref bildiğin kişiler intayın köp. Manım uçundak kişilerin uçundak isil ahlakı pəzildini biz ögünüşke ərziydi. Andan ahırda sözləp bəgən ma mezmunda uçu aldamçılıkka qarşı duruş doğrusudaki məzmunu sözləb bədiniz. Əmdə, əqiqətən biz diqqət qılışqı tigişdik məzmunlarkən, adətli məhəllinin toplurdumu, məhəllimizdən saxçıları, müşu telegraf aldamcılıqı, şundaqla türlük aldamcılıqlarının aldını eliş, qandaq şəkildə aldınıb qılıbatıdımışda misallarını bizgə əvət biriş arqılıq, biznin müşu cəhətlədə diqqət qılışımız üçün naiti yaxşı bilimlərini biribatıdı, bugünkü məzmunumu anlap, müşu dostlu işitimi diqqət qılışqı tigişlik işler bakken degenini oylap kaldım. Köptün köp rahmet eğitim ben bulup mu yaşkı çoğunla muşicayete alay dikkat kan bu sanlarda püçür berip de. Şundak dostlar. Hem de adette yaşlı hazırı her xil vasıtalar arqılıq, mesela tor arqılıq ya ki özümüzden hizmet oruları da sırtladı dostlarımız bilen alaqılış çeryanda muşu her xil aldamçılıqlarının 101 vatqallıqı doğrusu de ki her xil misallarını anlayımız. Şundakla şu misallarını anlığandan keyin manda nuqtalarga alay diqqat qilsam bo'ladi deb bu vaqtki mana bilish doirimiz kengaydi. Lekin endi yashanganlar mushundaq aldamchilikning har xil turlari to'g'risidagi mushunda gaplarni bek ko'p anglab ketmaydi. Andan masalan mahalla toplarimizga mu mahalla saqchilari mush to'g'risidagi mazmunlarni avatib bersa endi ba'zi qulaysiz bo'lib qolib toza ko'rib tushunib bo'lmaydi. Shunlashqa ballar ota-onalarimizga muşu ərxil muştaq aldamçılıqnın türlərini sözləb biriş arqılıq ata-analarımızın şu aldamçılığının aldam xaltısına çüb getməsliyi üçün ailədə paranlış çəryanda muş doğrusudakı məzmunları köprək ailə əzalarımızğa həm bəhrilisək ulanı aldınıb qılışının aldını ağlı buldu dostlar. Dünyada bika yazsaq asmandan bizgə nan düşüdüğən ondaq iş yox. Hər qandaq bir pul her qandaq bir mal dünya bizning tirishimiz, emgikimiz natijasiga keladi. Bikadim bikalam manchilik pulni bizga bersangiz sizga har yili munda foyda arildi. Undaq tijorat yo'q do'stlar. Qatti ishonmanglar. Choqum o'zingizlarning milig'i ching bo'lib bizni bir gap bag'u. Milingni ching tut, xo'shnangni o'g'ir tutma deydigan. Mushtaq aldamchiliklarga yo'liqqa vaqti darhol saqchilarni izlab saqchilarının yardımını tələb qılsanlar buludu. Ligin öz beşimcilik bilən tunumaydıqan, bilməydıqan işlağa, ya ki siləgi mən manda bir əbninki xoteysini uruvatdı mə, sizgi mukapa çıxıbdu və ya ki manda qılsanız, sizgi manda bir paydalıq tərb bu adəb natunuş numarladın telefon kəgə vaqtda şəxsi məxbiyyətlikini aşkarlamaylı bank karta, andın ulanın yitəklişi bilən ərxil özümüzdən məxbi numarlarını basıdıqan mında uçurlarını hərgiz ulağı dəbbəməyli dostlar, bütünləy aldamçılıq. Məsələn, bank xadimləri siləgi telfursa, çoxun bankının özünün mülazimət qızıqlı niyəsdən urdu. Əgər yan telfon arqılıq urğan bolsa, silə paranışını rət qılsanla buludu. Hər qandaq bir urun özününki aşı muntizim mülazimətli niyəsdən telfurdu. Şəxsi telfonlardan telfon kilib siləgə hər xil
1: Osman Çapçalı uçur berib do, nayt yaxşı məzmunlarda sözləb bədiniz, rəhmət sizgə, qov aldıq, digən uçurunu berib do, sizgə rəhmət, yaxdırıb anlığınızğa, yan nurğun dostlarımız köpdün köp rəhmət riyasətçi, sizgə rəhmət etdik qumba proqramımızda, acayip təsirlik hikayələrini sözləb berislər, biz əri bir, şu yaxşılıqqa qatnaşqıçılarının iş izlərini anlığac, özümüzmü, şünçilik təsirlənib şu nəx meydanda badək hissiyatlarına kəp gittimiz, bizmü qolumuzdun kilişçə başqılarına yaxşılıq qılıb, cəmiyyətkə özümüzdən bir kişilik məcburiyyətimizə, məsuliyyətimizdən ada qılımızdəgə uçurlan yollağan dostlarımızın bakən əmanlığa köptün köp rəhmət, davamlı qızqılıq bilən qatnaşqa islə,

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Qadirlik dostlar, əmdi diqqətinizə turmuş bilimləri səhifəmizə orunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Çiş yuyuş əsvabını çiş çotkısı orunda işiltişki bolmaydı. Çiş yuyuş əsvabı gerçi eğiz boşluğu tazlıqını saxlaşqa yardan bərsimu, lekin iki xil kişilər onu işiltişki mas gəlməydi. Birincisi, çişi boşab qalğan yaşanğanlar. Çiş yuyuş əsvabının su çıxış sürəti bir qədər tiz bulub, boşab qalğan çişlər düşüb getib, adamın çişini yutub eləş xəyibini aşırveydidir. İkincisi, yaşı bir qədər kiçik balılar. Onlardan çiş yuyuş əsvabını işlətgəndə, əsvabını kontrol qılış iqtidarı bir qədər aciz. İşlətiş cəryanıda su iğiz sırtıqa itilib çıxıb getişi mümkün. Onundan başqa, çiş yuyuş əsvabı pəqət qoşumca tazlaş rolunu ilə oynaydı. Çiş yepi işlətiş və çiş yuyuşunun oranını alalmaydı. Çiş çotkılaşını toxtutub qoyuşqa teyximi bulmaydı. Daim uzaq oltırdığanlar yerim zonzuyub oltırış usulunu sınav baxsı buludu. Adatta hər həbdədə oltırıb işləydiğən gün sani 5 gündən, hər günü oltırdığan vaxtı cəmi 6 saatdən aşıdığan, ya ki bir qıtımda 2 saatdən artıq oltırdığan əhval uzaq oltırışqa kirdi. Uzaq oltırışdan saxlanış üçün diqqətni mərkəzləşdirib 25 minut xizmət qılğandan kən 5 minut hərəkət qılıb aram elib, əmgək bilən dəm ilişini birləşdiriş gərək. Əgər öyrü turuş qolaysız bolsa, yerim zonzuyub oltırıb sınab yıqan. Yerim zonzuyub oltırış usulu bolsa, sağırını oltırgan orundan 2 cm kötürüb 10 sekund turimiz. Buni 3 qıtım təkrarlayımız. Anlaşdırıb işlisi buludu. Onundan qalsa oltırış halıdı. Yəni, yotu bilən faqalcaq arısıda 2 tek bulundan saxlaş. Yotu bilən gəvdə tik halatı turuş. Közünü odul tikiş gerək. Buna qılğanda uzaq oturuşun zihnini azayt qıla buludu. Çişini qucurlatış, asasıqı ciddiyleşiş, çarçaşdın buludu. Kiçik vaxtlarımızdan çişimizin qucurlasaq, çoğla qorusqıda mədi qurut bar oxşaydı, qurutni çürb etiş gerək deydi. Eğiz çiş bilən mədi qurutna haqiqətən məlum münasibəti bar, lekin bağlanışı iniq emas. Çoğlarının çişini qoçurulduşu, köpüncə ciddiyleşiş, təşvişilniş, xamışlı qatarlıq amıllar bilən münasibətlik. Balılarının çişini qoçurulduşu mu, kəyfiyyatın ciddiyleşişi, ziyada çarçaş bilən münasibətlik. Uzaq müddət çişini qoçurulatqanda çiş ağırıydı. Vaqıt uzarqan sıri çiş bək baldır upıra bitidu. Soğuk, açıq çüçük nərislər bilən uçuraşqanda çiş ağır idi.

Anlavatkanın Laşincan Radyo Televiziye Stansı 107.4 Katna Sennet Radyosu'nun bivası anlavatkan 107.4'ten Xeyirlik Seher Programısı. Qadirlik Tuslan Ömidik Tınlan Sağlamlıq Savatları sahibimizge oranlaştırılgan məzmunlar da bolsun. Uxlığanda çöçüşünün səbəbi neymə? Uxlab uzun ötməy kalıdı xuddi, boşluğu dəsab salgandak sezim payda bulub, bədən ixtiyarsız tartışıb qalıdı. Bəzdə hətta çöçüb uyğunub gedidigan əhvala kör oludu. Bu xil ansız muskul tartışışqı təvə bulub, normal fiziologiyalik əhval. Hərgiz köpçülük uyluğandak bədəndə kalsiyi kəmlikdən əməz. Bu xil əhval çarcaş, uyğu yedərlik bulmaslıq, küşlük hərkət qılış qatarlıqlardan kelib çıxıdı. Adam yeni kesalliklerine, məsələn, ösmə, miyna səktisi asarıdı, miyna çekiniş xarakterli kesalliklerine qırıblar bolsa, uxlaşdın burun bədəndən tuyuqsız titirişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu xil əhvallarga diqqat qılış gerek. Sıqva əməliyyətdə uruqlu maqcib olğanlarga naidi maskilidu. Hər 100 gram sıqvanın su tərkibi 94,3 gram, aqsıl miqdarı 1 gram, yağ miqdarı 0,2 gram, karbon su birikmələri 4,2 gram bulub, yağ miqdarı tövən, energiya miqdarı tövən köktatqı təvə. Semiz kişilərinin yeyişigi maskilidir. Onun tərkibidə yenə az miqdarda B qrupudagi vitaminlar və vitamin C var. Yuqori kaliyliq tövən nadiriliq, yəni hər 100 gram tərkibdə 115 mg kali, 2,6 mg nadiri bar buluşdək alaydılıqə iqə bulub, yuqur qan besimi və suluq ışıq bimarlarının yeyişigə maskilidir. Sıqva çürük həm tatlıq, xuşpırqı kişigə yaqıdır. Məli onundan qorum qorusa, şorbu qaynasa ya ki şogürüşgə salsa, naidi təmlik buludu, həm qaldın sılıq ötüdü. Sıqvanın şirnisi köp, ən yaxsi işildidigan vaqtıda toğrab, şirnisinin iqib ketişidin saxılınış kerek. Qahva içkəndən keyin yenə mögüdəş, bəlkim şekərni köp qoşub ekenlikdən buluşu mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, bir qitimda şekərni bək köp istimaqılğanda insulinin örləb ketişi,

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, 107.4-dən xeyirli səhər proqramımızın davamlaşdırıbatımız. Əmdə sizlərini 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarına anlatış vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqıca məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıbatqan 107.4-dən xeyirli səhər proqramımız axırlaşqandan kən saat 7:30-də Vətən Mənim Ailəm proqramısı diqqətlərdə buludu. Saat 8:30-də ədəyənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9:15 ötkəndə ədəyənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11:00-də səpirinizda biz sırdaş proqramısı. Saat 12:00-də Mənim Avtomobilim proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil setiş, seti veliş toğırsıdaki uçurlar diktinlarda buludu. Saat 13:00-də çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun hər günü çüş saat 13:00-15:00 keçə anladılıdıqan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də qanun sizgə həmrə proqramısı. Saat 16:00-də sizge rəhmət etqumba proqramısı. Kişilər arasındakı mehir-muhabbət tavsiye qılınadığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramının qəni mədəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17:00-də gülğoncılar proqramısı. Saat 18:00-də qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19:00-də kəşlik yollarınızda biz səmrə proqramısı. Saat 20:20-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21:15 ötkəndə təntərbiyə və sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çənəxiş bilimləri, sağlamlıq savatları diqqətlərdə buludu. Saat 22:00-də səpirinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23:00-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı müziklər könül aramınlarda buludu. Saat 24:00-də sizge rəhmət etqumba proqramısı anladılıdı. Saat 1:00-də 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Dostlar, əmdi yenə Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinə kəlgüsü 24 saatlik hava raydan aldın məlumatıqı diqqət qılaylı. Ürümçədə hava uçuq temperatura 17-29 selsiya qaradus qıcə. Altayda hava uçuq temperatura 10-27 selsiya qaradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 13-31 selsiya qaradus qıcə. Xulçədə hava bulutluq bulub, kiyin ötkünç yamğur yağıdı temperatura 14-31 selsiya qaradus qıcə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 15-29 selsiya qaradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 19-30 selsiya qaradus qıcə. Köytündə hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 16-30 selsiya qaradus qıcə. Şeyxansıda hava bulutluq, temperatura 14-31 selsiya qaradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 19-31 selsiya qaradus qıcə. Qumulda hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 10-30 selsiya qaradus qıcə. Turpanda hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 23-36 selsiya qaradus qıcə. Qorluda hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 15-29 selsiya qaradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-28 selsiya qaradus qıcə. Atışda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 13-27 selsiya qaradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-27 selsiya qaradus qıcə. Xotanda hava uçuq, temperatura 15-25 selsiya qaradus qıcə. Dostlar, yenə məşu ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava rayığımı qarabaq eləyə. Qarısaq 9-cı ayının 23 günü bugün. Ürümçidə hava uçuq bulub, bəzdə bulutluq, temperatura 17-29 selsiya qaradus qıcə. 9-cı ayının 21-ci günü gününüzün keçikicə hava uçuq bulub, bəzdə bulutluq, temperatura 16-29 selsiya qaradus qıcə. 9-cı ayının 22-ci günü gününüzün keçikicə hava bulutluq bulub, kiyin ötküncü yamğur yağıdı, temperatura 14-23 selsiya qaradus qıcə. Hava raydın məlumat anlattıq. Yana bizga uchur qaldirgan do'stlarimizga qarasak, soat 7dan boshlablan do'stlarimiz uchur qaldirgani boshlagan Gulnomidagi radio anglug'ichimiz xayrli sahar, yana Tilsim degan anglug'ichimizmi xayrli sahar degan uchurlarni qaldiribdi, rahmat sizlarga. Yana Abdukarim apandimmi? Bizga uchur qaldiribdi, xayrli sahar. Programımızı başlayıp getdi, qarışalımız digendek uçurlarken yine onundan başqa. Nomi Baba digen anlıqıcımız, Sumrat Sanlım yaxşı bir turdunuz mu? Ədigenlikiniz xayırlıq bolsun. Məndən sizlərgə otluq salam, bizim o urnumuzdan turub, radionu açdıq digen uçurunu qaldırıbdı. Rəhmət sizlərgə.

Qadirlik dostlar, programımızın davamlaştırıp atımın Zeynep Patugül xanımdan kelgan uçurga qarsaq, riyazat yaxşımı, mənim izcil yaqtırıp anlayıbdı ben, degen uçurunu qaldırıbdı. Xoşal bulduq, rəhmət sizgə, sizin atıganlıqınız xayirlik bolsun. Barlıq programımızın anla programımızga qatnaşqan dostlarga köpdən köp rəhmət. Hürmetli radio anlayıcılar, şuna kılıp vakit münasiyeti bilen bugünkü 107.4'ten Xeyirlik Səhər programımızını ahırlaştırırız. Yaxdırıb anlığınınlağı rəhmət. Program riyasetçisi Zumrat Mudallib, əmni diqtınla anlatış altıda turğan Vətən Minin Ailən programımızda bulsun.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Menin Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qilish məqsədə yeni mikrofon aldığı gəldik. Hər bir gün onlarının könüllük və əhmiyyətlik ötüşki tiləkdaşmız. Mən riyasətçi Zümrət Mütəlləb. Vətən Menin Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sulu Şitinqda masqadamını anlatılıdı. Proqramımızni Sulu Şiting əbdisidimu anışınlarına qarşalımız. Hürmətlik radio anlıqıcı dostlar, bugünkü Vətən Menin Ailəm proqramımızda mündaq məzmunlada anlatış verimiz. Avallı Şincandaki yanlıqla sahibimizdə bir qancı uçur anladımız. Andın yurtumdaki yanlıqla sahibimizdə Şincandaki Ali Mektəblərinin 3 pənturidə dünya boyuca 6-cı 100 küşlük pənturi qatarıqı kirgənləgi doğrusudan sözləb yerimiz. Yarqın isim sahibimizdə Karesnin mükəmməl rəqəmli xəritisini sızıb çıqqan Osman İliniyazını tunuşdurumuz. Əmədiqdənlə proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

Qadirlik dostlar, anladıqdınlar Şinjandakı yanlıqlan sahibimizə orunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Yaqında Zünyi yığındakı uluq buruluş, Jongo işçi dehqanlar Qızıl Armiyasının uzun səfər qalbısının 90 illiqini xatırlaş məxsus temlik körgəzmisi, Ürümçi şəhərlik muzeyinin 5-ci qəvətidəki vaqtlıq körgəzmi zalıda rəsmi içilib, hər millət amma körülməni, qaynam taşqınlıq yıllarını yaqın arlıqdan əsləb, uluq uzun səfər ruhini yisqiliş imkaniyeti iyi qaldı. Körgəzmədə strategiyelik yötgülüş, Zünyi yığını, Şirşi Deryasının 4 qıtım ötüş qatarlıq 5 bölək təsis qılındı. Qımmətlik əməli buyum, hüccət materiallar, tarixi görünüşlərini əssigə kəldürüş, sürət yazıq körgəzmə taxtısı qatarlıq, köp xıl şəkillə arqılıq, Qızıl Armiyandan uzun səbərdiki qaynan taşqıllıqı tolğan inqilab müsabısını qaynan qaydı canlıq namayan qılıb. Quyu qızıl tarixini körgəli, yiz qılqılı buladıqan qıldı. Zünyi yığını xatırı sarıyı köt kəsib çöndürgücünü haqsız çöndürüş mülazımıdı bilən təminləşki əvətdi, həm də bütün şəhərdəki otur başlanğış məktəb oquqıcılarına çox ideyəvi siyasi dərs təsis qılıb, oquqıcılarını dərslikdən, dərsxanıdan çıxıb. İnqilabi konu buyumlar bilən yaqın arlıqda uçuruşuş, qızıl hikayələrini köngül qoyub anlaş, uzun səpər ruhini çökmüş şəkildə oqub düşünüş imkaniyyətiga ega qılıb, körgəzmənin ideyəvi siyasi nəzəriyyə arqılıq adam tərbiyələş rolunu həqiqi cari qıldırdı. Bu qıtımqı körgəzmə 12-ci ayının 31-ci günü gecə davamlışıdı. Şəhər ahalları, sayahatçılar, Lohu Ürümçi supsi arqılıq aldan kilişib, Ürümçi şəhərlik muzeyğa haqsız kirib körgəzmə körsə buludu.

다 중국 교육에 다 쉬시 우한능 이자디 드라마시 즈멘누리 으름지 캐시키스디 театр 한즈다 칼트스 구율디 함다 신장다 사야르 우윤 구유시나 바시디 즈멘누리 남력 드라마다 Dövlətimizdən hazırqı zaman yer-şəri ilmigə asas salğıcı Lisi Guang həqiqi əslət qılınıb, canlıq səkni vəqəliki, inçki personajlar numarı arqılıq, onun ömürlük şanlıq təbbən dəqiqə dəqiqələri tutaşdırılğan. Dramada Lisi Guang'nın 4-ci era muzluq ilmi Talaş tarçıda rastçıl buluşta çıng turuştun, tağdaryalarını kezip, uğran kendi baylıqını izdaşkıcə, yana nefit eləşi birləşmə canıgə atlanış, yer təvrəşni aldı mülçərləş, aldın məlumat beriş işlərəqə çoğun çöküş qatarlıqlarqıcə, pişqədən bir əvlad geologiya alımlarının döldümü zımını da yıldız tartıb, pən tətqiqat bilən çoğun şüğulanışda köreş musabısı toluq əks ətdürülgən. Bu qıtımqı zımın nuri namlıq dramının Şincanlı Sayarı Qoyuluşi, Abdunum Rayonluq Pən Texnika Cəmiyidinin Alımla Ruhi Tənşəni Çaxnatdi Ürüşlük Pahalidinin Yadırılıq Məzmuni. Kiyinki qədəmdə zımın nuri namlıq drama Şincanlı Yenə Sayarı Qoyuludu.